0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11.
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. La brisa de

Hey, bună dimineața! A cântat cocoșul de ora 6 și acum începem o nouă zi, 4 august. În Constanța se înregistrează 22 de grade. N-avem promisiunile unei zile frumoase, cu soare, chiar dacă pe aici pe acolo se mai văd așa în ochii dimineții niște frânturi de nor. Cu atitudine confuză, bă, ce căutăm noi pe aici, tată, că e august și e vară, oamenii ăștia au vacanță, noi nu plecăm nicăieri? Bună dimineața, să luăm un espresso tonic, știu, v-ar plăcea să vă întoarceți și să vă mai întâlniți cu prietena voastră Perna, dar e dimineață, a început o nouă zi, să n-o risipim, neața!

0: În 1919, pe 4 august, armata română a intrat în Budapesta victorioasă, punând capăt astfel regimului comunist instaurat de Béla Kun la Budapesta pe data de 21 martie 1919. Legat de momentul ăsta a rămas celebră isprava sergentului Iordan din Craiova, fiindcă Palatul Parlamentului din Budapesta a fost pus sub paza unui pluton de vânători de munte români, firește. Șeful gărzii de la intrarea principală era atunci sergentul Iordan din Craiova, iar românii nu dăduseră jos steagul Ungariei de pe Parlament după ce au ocupat Budapesta. Sergentul Iordan din Craiova nu era foarte mulțumit de prezența steagului acolo, așa că s-a gândit să răzbune ceea ce considera el nedreptățile maghiarilor față de români. I-a venit astfel ideea de a agăța una din opincile sale acolo sus, ca să arate tuturor cine controlează Budapesta. Asta a și făcut sergentul Iordan, s-a cățărat sus pe Parlament, a lăsat întâi drapelul jos, a pus opinca și după aia a tras drapelul la loc. Așa a ajuns o opincă românească tocmai sus pe Parlamentul de la Budapesta, iar sergentul Iordan a rămas în istorie pentru isprava sa. Neața, am trecut prin 4 august, așa un pic prin istorie, să mai aflăm și noi câte ceva nou. Că-i bine așa de dimineață, intră zău pe lângă minunata cană cu cafea! Păi ce e mai bun și mai bun la ora asta? O cafeluță. Un espresso tonic, da, da, bună dimineața!
1: The hottest hits all summer.
2: Summer. Party rock in the summer. All summer long.
1: We are CFM.
2: CFM.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.

Da, da, se aude sunetul, dar nu e sunetul poliției. Nu, nu, e sunetul cleștilor de la din mâinile băieților care au capacitatea de a retăia ce curentul. Nu, nu, nu e vorba de gogomârla aia națională, nu vreau să intru în toate detaliile legate de rămânem fără curent pentru că secetă. Nu, nu e din cauza secetei, dar să nu intrăm în asta. Țara TV prost, stai așa liniștit. Da. Să trecem mai bine la curent, da? Și la întreruperile de programate în alimentarea cu energie electrică, da? Ca urmare a lucrărilor de mentenanță și modernizare desfășurate în rețeaua de distribuție din județul Constanța. E bine să știți, e deocamdată 6 și 26 de minute, dar la între orele 8 și 16 în municipiul Constanța, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în cartierul Inel 2 la blocul T3 de pe strada Bravilor numărul 10. De asemenea, între orele 10 și 14, întreruperea va afecta și consumatorii de pe strada Dezrobirii. În comuna Chirnogen, în intervalul 7:30-15:30, vor avea loc întreruperi de scurtă durată în întreaga localitate. La Pecineaga, curentul va fi oprit între 8:30 și 16:45 în zona abatorului și a halelor de depozitare din apropiere. În comuna Săcele din județul Constanța, întreruperile sunt programate între orele 9 și 17 și vor afecta străzile Văilor, Stadionului Lăcrămioarei, Liliacului, Popia, Berzei, Moldovei, Zorilor, Șantierului, Cetate Histria, Petuniei și Cișmelei din Săcele, da? Atenție! Iar tot între orele 9 și 17 alimentarea cu energie electrică va mai fi întreruptă și în orașul Năvodari, pe străzile Nufărului, Corbului, Lacului. Acestea sunt întreruperile programate pentru astăzi, dragii mei. Este 6 și 28 de minute, avem timp să ne anunțăm prietenii sau să ne anunțăm pe noi înșine dacă nu știam că astăzi se va tăia curentul și frigiderul nostru poate că va sughița. E bine să știm, să ne pregătim. Acum știți, pentru că știți de la noi, cafeaua e gata, mamă, e lângă mine, un espresso tonico antâia, vai, ceea ce vă doresc și vouă. Și acum, hey, Little Brother, MK33, da, da.

0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
1: Summertime.
2: Commercials off.
3: The Summer Station.
4: CFM.

Da, da, și încă un anunț despre lucrările care se desfășoară în Constanța de data asta, legate de modernizarea sistemului de iluminat public. Da, a anunțat primăria Constanța, citată de cotidianul Cuget Liber, că până vineri, 7 august, muncitorii intervin pe strada Neamclisi, pe tronsonul dintre strada Soveja și strada Suceava, unde continuă lucrările de săpături. La finalizarea acestor operațiuni, totuși, în zonă vor fi instalați noi stâlpi de iluminat. Pe strada Capitan Dobrile Eugeniu din Constanța, între străzile Dispensarului și Sucevei, se execută alte lucrări pentru realizarea infrastructurii rețelei de iluminat public. Sunt efectuate, firește, săpături, fundații, astupări și așa mai departe. Intervenții sunt și în zona peninsulară, pe strada Termele Romane, între poarta 1 și poarta 2, ca și pe bulevardul Tomis, între strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu, pe partea dreaptă, lucrări ce vizează îndepărtarea cioturilor rămase după demontarea vechilor stâlpi din beton, știți, pe care îi taie cu un flex mare și frumos, precum și instalarea noilor cutii de distribuție. În cartierul Tomis Nord, lucrările pentru la modernizarea iluminatului public au ajuns la etapa de turnare a fundațiilor. Asta e bine, și de realizarea rețelei, urmând ca ulterior să fie montați noi stâlpi și corpurile de iluminat. E bine că se montează, înțeleg totuși că ele o să lumineze mai mult a feștil așa, pentru că dacă unele centrale stau și nu produc nimic, plângem pe la diverse colțuri când avem curent. Bine, e un fel de a spune plângem, nu plângem noi. Plâng niște domni pe la televizor, slavă Domnului, noi suntem la radio. Ce bine, ce bine, chiar acum dau bine pe lângă frumoasa mea cană, în care este cafea fierbinte. Putem și așa și așa, cum vrem noi, espresso tonico sau cafea fierbinte. Neața!

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: the hottest hits all summer.
13: Party rock in the summer.
14: All summer long.
12: We are CFM.
14: CFM.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Da, pare că am renunțat la visul de a avea și noi un centru absolut pietonal. Reprezentanții primăriei Constanța, citați de Focus Press, au anunțat că străzile din peninsulă, afectate de ani de degradare și de traficul auto, aș avea ceva de comentat, urmează să intre într-un proces de reabilitare. Practic, renunțăm la obiectivul de altă dată să transformăm zona peninsulară în zona pietonală a orașului Constanța. Pentru că de-aia au apărut dalele pe străzile din peninsulă, nu ca să stea 2000 de ani și să se umble cu mașini pe ele, ci pentru că urmau să pășească niște cetățeni, niște pietoni, să se plimbe pe acolo. Nu s-a putut, ne place, vrem o țară ca afară, dar dacă totuși se fie ca la noi în cămară, parcă ar fi mai bine așa. În fine, lucrările de intervenție, adică eliminarea dalelor din piatră și turnarea asfaltului. Bine ai venit, asfaltule! Da! Se vor întâmpla pe strada Traian, bucățica de Traian, pentru necunoscători. Bucățica de Traian este străduța din fața judecătoriei, ca să zic așa, și până în piața Ovidiu. Strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Tomi, strada Sulmona, strada Revoluția din 22 decembrie, strada Remus Opreanu, Petru Rareș și Vasile Canarache. Toate aceste străzi își vor lua adio de la dale și vor reveni la sfântul asfalt. Bravo! Am reușit-o și pe asta. Mi-amintesc dezbaterea publică de altă dată, atunci când urma să se pună în practică transformarea pieței zonei peninsulare în zonă pietonală și niște cetățeni pe care îi văd și astăzi zbierau că trebuie să intre cu autocarele în piață și nu se poate, pentru că turiștii trebuie să meargă până cu autocarul, practic până la toaletă, după părerea lor. Nu se întâmplă nicăieri în lume așa ceva. Ia că au mai făcut, au făcut un pas înainte. Ziceam, nici măcar dalele nu mai există. Visul de a avea o zonă peninsulară pietonală a picat și el. Eu mă aștept răbdător. Eu cred că într-un an, doi, o să reușească să intre cu autocarele înapoi în piața Ovidiu. Da, da, o să dureze puțin, dar treaba se va rezolva. Mai punem în definitiv puțin asfalt și nu e gata? E gata! Ah, ce-mi place, afară a ieșit soarele, e frumos și vine și asfaltul, băi, dar ce poate să fie mai frumos de atât? Mai poate să fie ceva mult mai frumos. Să stai cu urechile pe Espressătorii Clasi FM, 92,9 FM. Neața tuturor!
1: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Da, da, dacă auziți voci cumva atunci când treceți prin pasajul din centrul orașului, de acolo de la Mall, de pe Ștefan cel Mare, să știți că nu, nu, nu sunt vocile noastre, dar și de la radio, sunt alte voci care cred că ar putea să activeze cel de-al doilea neuron pe care l-au în cap unii cetățeni, care au doar doi. Primul le spune să nu facă pipi în sufragerie, al doilea ar trebui să le spună mai multe, dar așa cred autoritățile locale din Constanța, despre care povestește cotidianul Cuget Liber, că au implementat mai multe dispozitive în acest pasaj prin care sunt transmise mesaje de avertizare către persoanele care ar putea vandaliza pasajul. Da, prin intermediul acestui sistem audio, cetățenilor li se reamintește că pasajul este un spațiu public. Bă, băiatule, eu nu știam, jur, da. Eu mă gândeam că e cămara lui Mamaie, mă, da, chiar vreau să pun acolo câteva borcane cu murături. În fine, și se mai spune cetățenilor că fiind spațiu public trebuie păstrat curat și în stare bună. Mesajele sunt difuzate în special în intervalele în care zona este mai puțin circulată, iar riscul producerii unor acte de vandalism este mai ridicat.
1: Băi, băi, băi, băiatule, băi, băi, ridică-ți, băi, pantaloni, băi, băi, și chiloți, băi, băi, bine, hai, măcar șterge-te, bă.
0: Deci cum o fi, așa, eu spune, oare... În fine, pasajul pietonal de acolo, de pe Ștefan cel Mare, din centrul orașului Constanța, e folosit de numeroși cetățeni, motiv pentru care autoritățile au decis să introducă această metodă suplimentară de descurajare. Băi, dar eu cred că mitocanii sunt foarte descurajați, jur. Dar practic sunt devastați, bă, băiatule, de faptul că e o voce care le spune acest pasaj trebuie să rămână curat, da, da, da. Eu cred că trebuie să le fie o voce care le spune: te-am fotografiat, papagalule, o să-ți dăm o amendă să nu poți să o duci. Băi, și știți ce? Chiar să-i o dea. S-ar putea domnul papagal a doua oară, a? Să fie cu al doilea neuron activ. Nu face nimic, nu face nimic. Treci, treci, treci. Neața!

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: Exact așa, nenică, da? Și ha, ne trezim bine? Poate îi trezim și pe alții, ce-ar fi? Eh? Ia uite ce scrie Andreea Condurache, Focus Press, că un monument istoric s-ar afla în pragul prăbușirii. Da, sigur s-ar pregăti și intervenții de urgență. Bă, ați sesizat, oameni buni, că în ultima vreme, prin țara noastră, toate sunt intervenții de urgență, ca și cum pe toți i-ar lua, bă, până surprindere pe 23 decembrie, Crăciunul, bă, nene, serios, în ce lume trăiți? În fine, long short story, cum ar spune un londonez, Biserica Adormirea Maicii Domnului 1, pentru cine nu știe numele, că na, acum zău, pe cuvânt, mulți știm bisericile după alte repere, Biserica Albă de la Dacia, știe cineva ce hram are? Nu. Biserica asta, Adormirea Maicii Domnului 1, este biserica din spatele molului de pe Ștefan cel Mare. Da? E bine, pare că e într-o stare avansată de degradare. La nivelul pereților și alturilei sunt vizibile fisuri extinse. Atât de mari sunt fisurile din pereți, încât Andreea Condurache scrie că poți să bagi mâna pe acolo. Structura fundației e foarte afectată de crăpături foarte adânci care străbat pereții dintr-o parte în alta. De asemenea, în pereți s-au creat și niște goluri. Pe scurt, biserica are mare, mare nevoie de intervenții. Este o clădire de patrimoniu, nu e orice fel de bisericuță. Ea a mai beneficiat de lucrări de restaurare în jurul anului 2017, atunci când s-a descoperit ascunsă sub o pictură, o altă pictură, un portret original al regelui Carol I, pictat undeva pe în jurul anului 1910. S-a mai întâmplat povestea asta și în alte biserici din România. După ce au ajuns comuniștii la putere, au ordonat să dispară portretele regelui și reginei sau alte portrete legate de regalitate, însă zugravii de biserici au avut o idee, și anume de a le acoperi și de a le lăsa acolo pentru cine știe când s-ar mai putea întoarce. Uite că portretul original al regelui Carol I, care există în această biserică din spatele molului de pe Ștefan cel Mare, a reușit să iasă la suprafață, dar dacă nu se va interveni în cele din urmă, probabil că biserica va fi închisă și tot ceea ce înseamnă greutatea patrimoniului, ca să numesc așa, ar putea să dispară. Ar fi închisă și tot ceea ce înseamnă greutatea patrimoniului, ca să numesc așa, ar putea să dispară. Ar fi prima oară, la urma urmei,

și cu această ocazie s-ar putea să scăpăm și de un sit arheologic. Cine trebuie nouă, mă, cetăți? Nu te trebuie ciocan și pietroi, bă, băiatule. Hai să descreți în fruntea, să-l mai luăm o gură de espresso tonic. Până la urmă, știți cum e, speranța e la locul ei. Neața!

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
2: Fix așa, atenție, este ora 7 și 53 de minute, mai puțin de 7 minute până când vine vaporul meteo. Da, o să aflăm temperaturile zilei de astăzi, cum vor evolua. Despre toată Dobrogea, de jos, de jos, de la Mangalia până sus, sus, sus, la Sulina, da. Așa că rămâneți aici pe 92,9 FM la Espresso Tonic. Neața!

A venit vaporul meteo, suntem aici cu toate datele despre vreme, afară e frumos, vedem cu ochiul liber pe geam, e soare în acest moment, se înregistrează, dragi prieteni, 24 de grade la Mangalia, 23 la Costinești, 23 de grade la Constanța și Medgidia, 24 la Năvodari, 25 la Cojalac, 24 la Babadag, 23 la Sfântul Gheorghe, Sulina, Crișan, Murighiol, Mahmudia și Tulcea, peste tot în delta, temperatura e constantă, 23 de grade. Astăzi, pe la ora prânzului, vor fi 32 de grade la Mangalia, 31 la Costinești, doar 30 la Constanța, 32 la Năvodari și la Medgidia, la fel și la Cojalac și Babadag, 30 de grade la Sfântul Gheorghe și la Sulina, 31 la Crișan, Murighiol, Mahmudia și 32 de grade la Tulcea. Astăzi o să fie frumos, aici colo câte un crâmpei de nori, undeva pe la ora 3 după amiază apar niște norișori așa deasupra Dobrogei, care se învârt și deasupra litoralului, dar atâta tot. La ora 19 treaba e ca și rezolvată, au dispărut și așa sunt scămoșați de vântul care abia adie. Astăzi o să fie o zi frumoasă de vară, veți auzi toate anunțurile tragice spuse printre lacrimi despre caniculă. Este august, prieteni. Astăzi este 4 august, este cea mai caldă lună a verii și probabil cea mai caldă lună a anului. E firesc să fie cald, e firesc să nu fim tâmpiți, e firesc să bem puțină apă, puțin mai multă decât bem de obicei. Toate lucrurile astea sunt firești. Este vară, este august, să ne bucurăm de vreme. Vaporul meteo ne-a anunțat o nouă zi frumoasă de vară, care trebuie să fie pentru cât mai mulți dintre noi și o minunată zi de vacanță. Neața!

0: E momentul să aflăm ce ne-au rezervat stelele, cum s-au așezat, ce se întâmplă azi cu noi. Da, da, da, e momentul horoscopului. Berbec, cineva din grupul tău de prieteni te poate trăda, fii atent. Da, da, fii pe fază și contracarează ceea ce se spune despre tine. Contracarează ceea ce se spune de rău. Ce se spune de bine. Împinge, împinge, cineva important îți va lua apărarea și nu va fi nevoie să dai prea multe explicații. Taur, persoana iubită are din ce în ce mai multe așteptări din partea ta, așa că trebuie să faci tot posibilul să-i oferi ceea ce își dorește. Gemeni, te simți obosit și ai nevoie de odihnă, dar lucrurile din casă trebuie să fie rezolvate. Da. Iar dacă ai în plan și un concediu, atunci ar fi bine să te ocupi încă de pe acum de bagaje pentru a nu uita ceva pe acasă. Rac, nu te lăsa convins de vorbele frumoase, mieroase, da, da, ale celor din jur, deoarece printre ei se pot ascunde și persoane care nu au neapărat intenții bune. Se pot ascunde, sunt ascunse. Fii pe fază și vezi cine se gândește în secret cum să-ți facă rău. Leu, lucrurile la locul de muncă evoluează, iar tu ai din ce în ce mai multe sarcini. Aole, de dus la bun sfârșit până când pleci în vacanță. Cât mai e până la vacanță? Cere ajutorul unui coleg pentru a termina totul la timp și pentru a te bucura și de timpul liber. Fecioară, ai prea multă încredere în tine, iar acest lucru s-ar putea ca astăzi să nu fie neapărat aliatul tău. Este posibil să faci o greșeală de neiertat și să riști sancțiuni destul de aspre. Balanță! Persoana iubită își poate face o mare surpriză și te poate anunța că urmează să plecați într-o scurtă vacanță. Mă. Așa că trebuie să faci tot posibilul să obții concediul pentru a vă bucura împreună de câteva zile însorite. Săgetător, da, nu, stați, nu până la săgetător. Avem un scorpion. Ai nevoie de sprijinul familiei pentru a rezolva o situație delicată regată de partenerul de viață, iar cei dragi sunt la momentul potrivit acolo unde trebuie pentru a te ajuta în acest sens. Săgetător, a venit momentul pentru a face un nou pas în povestea de dragoste și te simți pregătit pentru acest lucru. Întrebarea importantă este dacă și cealaltă persoană simte la fel, așa că ar fi bine să vorbiți deschis. Capricorn, nu te teme să-ți deschizi sufletul astăzi, chiar dacă s-ar putea să creezi rumoare în rândul celorlalți. Este nevoie să-ți expui punctul de vedere și să spui exact ceea ce crezi. Asta cu spusul la ceea ce crezi în zilele noastre. Dar trebuie să încercăm. Vărsător, nu te lăsa păcălit de gesturile frumoase pe care le fac unele persoane din jurul tău. S-ar putea să ascundă niște lucruri în spatele lor și să se simtă vinovați pentru alte lucruri pe care le-au spus. Pești, instinctul tău nu dă greș astăzi și reușești să ieși dintr-o situație complicată fără să depui prea mult efort, doar datorită faptului că ai avut mai multă încredere în tine. Aveți încredere în voi și încredere în soarele frumos din această zi de vacanță. Am mai spus asta? O mai spun până când ne intră în cap tuturor, inclusiv celor care suntem la muncă. Zi frumoasă tuturor, pa!
1: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Your summer. Your playlist. The summer.

0: Așa probabil că îi cântau și maimuțele din Costa Rica ecranului tactil, dotat și cu inteligență artificială, pe care niște cercetători l-au pus în pădure, ca să vadă, băi, maimuța poate cu, să comunice cu tehnologia modernă, ce să vezi, maimuța se vede că este practic neam cu noi, pentru că da, poate, cum funcționa sistemul? Platforma avea un computer alimentat cu o baterie portabilă, o cameră video, un ecran tactil și un distribuitor automat de hrană. Atunci când o maimuță se apropie de sistem, sistemul o identifică prin recunoaștere facială și afișează un test pe ecran. Dacă maimuța rezolvă corect sarcina, bine, corect înseamnă în sensul în care vrem noi, da? Oamenii care-i dăm testul, atunci primește o felie de banană. Ce-au făcut maimuțili? Două zile nici nu s-au apropiat de sistem, l-au studiat așa mai de la depărtare. În a treia zi a apărut șeful, cum ar fi maimuțoiul. A tras probabil de mirosul bananelor din dispozitivul de recompense. El a lovit dispozitivul, dar dispozitivul nu i-a dat nimic. În cele din urmă, din greșeală, a atins ecranul tactil și a primit o felie, bă, băiatule, de banană. Maimuțoiul nostru, poreclit bot mare de cercetători, s-a prins repede și a repetat gestul, motiv pentru care a mai primit niște banană și tot așa. Părea că își dau seama instantaneu. Asta trebuie să fac, să ating ecranul, a povestit unul dintre cercetători, Federico Sanchez Vargas. Unele maimuțe chiar au pupăcit ecranul. Păi nu știu ce să zic, n-aș fi așa foarte direct, dar nu vi se pare că seamănă cu ceva din realitate? Adică așa, cu toți avem niște ecrane pe acasă și dacă votăm ăsta, reacționăm corect, vreau să zic, primim banana. Unii dintre noi și pupă ecranul. Neața!
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

maimuțoii au primit banane, dar atenție, oamenilor li se pot retrage bananele, ca să zic așa cu ghilimelele de rigoare. Clubul italian de fotbal Como, revelația sezonului trecut din Serie A, care s-a calificat pentru prima dată în Liga Campionilor, va anula abonamentele suporterilor care nu participă la 4 meciuri pe teren propriu consecutive, da? Conform unei noi serii de reguli. Ești nemulțumiți, băieții, dar treaba e clară. Bre, ești suporter? Da. Ai la meci. N-am timp nici săptămâna asta, ai la altă, trebuie să mă duc să pun varză murată. După aia m-a zis nevastă-mea că dacă nu bat covoarele, nu mai am ce să caut pe acasă și tot așa. Deci nu ești suporter adevărat, stai acasă. Bună treabă! Vă dați seama ce grozavă e cererea de bilete și abonamente acolo? Nu ca în alte părți, nu comentez unde. Rămânem lângă muzică, noi suntem suporteri fideli pe 92,9 FM. Espresso tonica!

Petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.

Îmi place mult de tot ce aud și ce văd. Compania de transport public din București, STB, pentru cine nu știa, a anunțat că persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor, de obicei dat la maxim, fiindcă și sunt toți iubitoriște de muzică, bă, cu salam, cu ceva, cu dușman, cu bani, cu femei, cu care se duc acolo la bibilu să se bucure între ei. În autobuze, tramvaie și trolebuze aparținând STB ar putea să primească și niște amenzi. În perioada următoare o să existe o campanie de informare urmată de niște controle și, la nevoie, și de aplicarea unor amenzi. Așa, ca să înceapă lumea să se dea pe brazdă, nu? În același timp și conducerea Metrorex haide să se ocupă de metro, cum ar fi, a anunțat că va difuza în timpul călătoriilor mesaje audio prin care li se va cere călătorilor să păstreze liniștea. Să nu credeți că a fost o idee a lor, s-au trezit în somn și au zis: băi, hai mă să facem ceva, că nu se mai poate balamuc în mijloacele de transport în comun, nu. Este doar o urmare a unei petiții lansate de o doamnă care lucrează la un site, totul despre mame. Eu am crezut că e o glumiță, știți cum e, toate doamnele își fac cât un site dacă au 5 lei prin buzunare. Dar nu, nu, e o treabă foarte serioasă site-ul ăsta, totul despre mame. Băi, au și 7 angajați, 2 șefi. Adică așa ceva? Da. Deci au ceva forță, prin urmare i-au convins pe cetățenii de la STB. Mi-ar plăcea să se aplice și pe la CTBAS. Se aude? Cioc-cioc, domnul manager care urcă CTBAS-ul la cer. Încercăm și noi la Constanța? Noi n-avem un site pe aici, totul pentru mamele din Constanța? A să facem și noi o petiție. Poate mai curățăm de mârlanii ăștia de prin transportul public.

poate încercăm. Zic și eu, adică nu, da? Nu vă depărtați prea departe de aparatele de radio. Urmează știrile CFM la ora 9, pregătite de Ramona Iordache, da? Până atunci, live the life!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Întreaga țară se află de astăzi sub val de căldură intens. Ministerul Sănătății recomandă populației să se hidrateze corespunzător și să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber și acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Ministerul Sănătății a anunțat activarea planurilor de măsuri pentru zilele caniculare. Acestea vizează activitatea direcțiilor de sănătate publică, a serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe. Oficialii au cerut suplimentarea echipajelor de ambulanță, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, verificarea stocurilor de medicamente de urgență și colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea de puncte de distribuire a apei potabile și de acordare asistenței populației în spațiile publice. Și guvernul ia măsuri în plină criză energetică pe fondul secetei hidrologice severe. Mai multe companii consumatoare de curent au redus voluntar consumul. Uzinele automobile Dacia de la Mioveni și Ford de la Craiova au oprit temporar producția, iar mai multe primării au decis reducerea consumului cu iluminatul public. Printre acestea se află primăria Constanța, care se alătură efortului național în contextul stării de alertă energetică. În perioada următoare la Constanța, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevarde și străzile reabilitate. Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv încă 30 de zile. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis prelungirea mandatelor de arestare preventivă emise pe numele procurorilor constanțeni. Noile mandate sunt valabile până pe 11 septembrie. Hotărârea instanței supreme nu este însă definitivă. Reamintim, Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Sesiunea a doua a bacalaureatului continuă astăzi cu proba orală la limba și literatura română, dar și cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii din partea minorităților. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar pe 6 și 7 august competențele digitale. Prima probă scrisă din cadrul sesiunii a doua a bacalaureatului, cea la limba și literatura română, este programată pe 10 august. Rezultat de egalitate înregistrat de Farul Constanța în meciul cu FCSB. Partida din etapa a 3-a Superligii de fotbal a avut loc seara trecută pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Farul Constanța a condus cu 2-0 la pauză, dar roșialbaștri au revenit și au înscris în repriza a doua. Scor final 2-2. Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica, iar vremea va fi călduroasă, local caniculară în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși local pragul critic de 80 de unități. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în partea continentală. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Comar.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Da, ne-am întors, suntem aici, este ora 9 și 11 minute, stați pe aproape, după ora 10 vom sta de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți activiști de mediu și de asemenea promotorii voluntariatului, Cosmin Bârzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice. O să vin aici alături de noi. Cosmin va merge în această toamnă la Bruxelles pentru a reprezenta și a promova Dobrogea. Așa cum face de când îl știm cu toții, dar acum e o treabă și mai importantă și acolo, firește, va discuta și altele, dar nu dăm tot în casă, o să vorbim după ora 10, așa cum vă spuneam. Până atunci am aflat o chestie foarte tare, nu știu dacă avem părinți de copii care se pregătesc pentru admiterea la liceu și am auzit că se schimbă, e o altă șmecherie cu intrarea la liceu și că liceele își pot organiza de acum propriile lor preadmiteri, ceva de genul ăsta. Am auzit părinți care au spus, bă, nene, să vezi acum bandați pe meditații și mi-au căzut ochii pe niște scoruri. Cam cât costă pe oră meditațiile la română, la matematică? M-a luat cu inima, bă. Păi dacă trebuie să-l meditez pe la micul la patru materii, vericule, 1000 de euro zboară pe geam așa, ca porunghei. Vai, așa ceva, nici nu știu ce să zic. Dacă avem cetățeni până apropierea microfoanelor, ca să zic așa, dacă avem cetățeni pe recepție care se pregătesc să-și pregătească odrazele pentru mersul la liceu, la liceul favorit, mă, aștept și eu niște indicații de-astea, cât mai e ora de meditație pe la Constanța. Zău, m-a luat cu inima, nu se poate. Vai, vai, vai. Apreciez pe toți copiii care și-au salvat părinții punându-se cu burta pe cart. Na, pentru ei toți, don't say goodbye, mai stați pe lângă noi copii, mai stați. Neața tuturor. ZFM.

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin

mausoleele care au apărut prin cimitirele României din 90 încoace, de când a apărut și noua clasă de bogați, care nu pot să stea la cimitir la același nivel cu ceilalți, cu prostimea, cum să zice în mod popular pe la mine, prin cartier, firește, nu altfel. Ziceam, mausoleele astea probabil că au stârnit zâmbete și vor stârni în continuare, dar atenție că în Mexic există mausolee mult, mult mai impresionante decât cele pe care le vedeți în România astăzi, și au și geamuri antiglonți, pentru că acel cimitir din Mexic e considerat cel mai periculos din lume. Briu, știam că acolo sunt numai cetățeni de ăștia foarte liniștiți, adică de ce? Ia să vedem. Cimitirul se află în Coalhuacan, capitala statului mexican Sinaloa. Deși regiunea nu e neapărat una foarte bogată, ce ziceam apropo de mausoleele bogaților, mai degrabă populată cu fermieri care abia reușesc să-și câștige existența, este totuși locul de origine al unora dintre cei mai bogați lideri ai cartelurilor de droguri din Mexic, inclusiv celebrul Joaquin El Chapo Guzman, da? Care a condus un imperiu estimat la 14 miliarde de dolari înainte de a ajunge într-un loc umbros și răcoros din Statele Unite. E, din acest, în jurul lui, da, au mai prosperat și alți cetățeni, de asemenea tot membrii ai cartelurilor, drogurilor, care și-au construit averi uriașe înainte de a să duce pe lumea cealaltă, de obicei într-un act de ăsta mai violent. Din acest motiv, cimitirul Jardines del Humaya, destinat inițial elitelor locale, s-a transformat într-o necropolă, semănând mai degrabă a cartier de vile luxoase decât a cimitir. Când te uiți ce-i drept la cavourile cetățenilor de acolo, nene, niște temple, niște vile cu etaj, da, însă multe dintre ele au și rol de protecție din cauza legăturilor cu cartelurile de droguri. Mausoleele sunt echipate cu geamuri antiglonț, structuri din oțel ranforsat și sisteme de alarmă pentru a-i proteja pe cei care vin să aprindă o lumânare sau să se reculeagă. Că da, stai acolo în aer liber și nici nu știi ce-ți trece prin cap. Și nu mă gândeam la o idee, ca să fiu sincer. Întregul cimitir este supravegheat permanent cu camere video, iar în perioadele considerate cu risc ridicat, e păzit chiar de armata mexicană, care a instalat puncte de control pentru toți vizitatorii. Firește, toate aceste lucruri sunt dedicate celor vii, căci ceilalți sunt destul de calmi, cred că râd acolo în adâncime de tot ceea ce se întâmplă deasupra lor. Viața are ironiile absolut spectaculoase. Una peste alta, în cimitirul central din Constanța, încă, dar încă, mai poți merge pe jos, pe alea centrală, că în rest se merge în șir indian. Na, ce să zici, e și ăsta un loc în viața noastră. 9:30 de minute, prieteni, și 29 de secunde. Espresso tonic, înainte, înainte!

casă. S-a petrecut asta în dreptul județului Mehedinți, da, când curenții, acolo unde curenții Dunării, care există, l-au purtat pe bărbat până aproape de malul românesc. Omul dormea, n-avea nicio treabă.

0: Dacă avem, atunci să fie bine în continuare. Neața!
1: Welcome to another day.
2: Yo! Espresso la CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni

0: sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: CFM Radio.

Mamă, ziceai că era pregătită treaba asta. Am putea să o lipim la bine și la greu. Am putea să o lipim de aia cu Johnule. Te-a luat în armată, nu mai țin minte cum era. Era prin anii 90 o piesă la mare modă când te luau ăștia în armată. Au luat în armată, frate, și pe prințesa Isabela Danemarcei. S-a dus fata noastră la oaste. Zice că la regimentul de husari, de gardă. Eu cred că e la Piloș, nene. Dar în fine, ce să mai zicem, abia aștept să vină sergentul, să o pună să pescuiască cu șiretul în chiuvetă, să facă școala de conducere cu valiza pe sub paturi și așa mai departe ce s-o putea. S-o trimită să curețe cartofi la cantină. Da, au anunțat danezii că 1600 de tineri din Danemarca au început chiar de ieri noul stagiu al serviciului militar de bază cu durată prelungită. Adică de la 4 la 11 luni. Un an de zile, una peste alta. Se duc în armată și doamnele de 18 ani. Așa a ajuns și prințesa Isabela. Sunt gata să pun pariu cu voi că va primi o misiune foarte complicată, aceea de a avea de grijă de pagina de Facebook a regimentului de husari. Zău, n-o văd perind calul. În niciun caz calul colonelului, fiindcă totuși colonelul vrea să iasă general. Las-o așa, mai bine, domn colonel, domn general, ai grijă de Isabela, vrei? Pune acolo ceva, furier, o treabă, nu știu, să fie bine, să fie frumos. În rest, noi dăm cu aplauze și cu muzică, atenție, mai puțin de 7 minute până la ora 10, când vin știrile CFM preparate de Ramona Iordache și după aceea v-am anunțat, stați alături de noi, pentru că a venit cel mai cunoscut promotor al voluntariatului și unul dintre cei mai importanți activiști de mediu de la Constanța, președintele Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bârzane, aici alături de mine. Vom vorbi după ora 10 despre ce mai înseamnă voluntariatul. O să-l întreb și chestia aia. Am auzit că în Olanda voluntarii sunt ăia care nu primesc 15 euro pe oră, ci primesc doar 7. Vai de mama! Stați pe aproape, vorbim despre toate cu zâmbetul pe buze. Neața! Hit music. All summer long. CFM.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Apele Române desfășoară noi intervenții pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, în zona exploziei au fost trimise excavatoare pentru spargerea mecanizată a rocii și barje care transportă sute de metri cub de rocă pentru continuarea lucrărilor. Acestea vizează realizarea unui dig de dirijare a debitelor către sectorul Cernavodă. După detonarea controlată a stâncii de pe brațul Bala pentru a crește debitul pe Dunărea Veche, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat astăzi că nivelul apei la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri. Pe de altă parte, hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere ușoară în următoarele zile. Valoarea ar putea ajunge la 1350 metri cub pe secundă, aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cub pe secundă. Oficialii transmit că debitele scăzute atât pe Dunăre cât și în celelalte bazine hidrografice au dus la limitarea capacității de producție pe centralele hidroelectrice. România are un deficit important de energie în timpul serii, între orele 19-23, iar necesarul este acoperit din importuri. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel către companii, cetățeni și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în acest interval. Pe fondul secetei severe și Raja Constanța face apel la populație să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate, exclusiv pentru consum și uz casnic. Din cauza secetei hidrologice și a temperaturilor ridicate, a fost limitată furnizarea apei la Mihail Cogălnicianu. Raja precizează că urmarea consumului foarte ridicat din această perioadă, rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apa al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. Pentru a permite refacerea rezervoarelor, furnizarea apei va fi sistată în fiecare noapte, între orele 22-6. Și pompierii fac apel la responsabilitate pe fondul valului de căldură din toată țara. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurită. Pentru a preveni incendiile, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Militarii ISU au intervenit ieri pentru stingerea peste 170 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. 135 dintre acestea au vizat arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășește 400 de hectare. Gabriela Ruse joacă astăzi în runda a doua turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea română de tenis, locul 77 mondial, o întâlnește pe austriaca Anastasia Potapova, numărul 27 WTA. Meciul va începe după ora 21. Gabriela Ruse a ajuns în această fază după succesul înregistrat ieri în fața americancei Peyton Stearns. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-0, 7-5, după o oră și 40 de minute de joc. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 31 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță că indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Coman.
1: Wake up.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu drag.

0: Da, da, ne-am întors așa cum v-am promis și ne ținem de cuvânt. Alături de noi președintele Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bârzan. Vă spuneam, super cunoscut activist de mediu, implicat în mai toate bătăliile importante pentru ceea ce înseamnă mediu. Unora le-a plăcut, unora nu, așa e în viață. Și de asemenea un promotor al voluntariatului, el însuși voluntar. Cred că dormeam de mult păpreș dacă aș fi fost să strâng de atâtea ori ce toate miliardele de peturi pe care le-au aruncat tot felul de cetățeni în Dunăre de-a lungul timpului
1: și în mare,
0: și în mare. Și în mare. Bine ai venit, Cosmin.
1: Bine te-am găsit, Valentin, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Mă bucur că suntem împreună, cu drag te-am întâmpinat aici la CFM. Cum mai stă mișcarea voluntarilor, ca să zic așa, mișcarea non-profit, de aici, de la Constanța, că așa în general, eu știu, na.
1: Vestea bună este că nu stă.
0: Corect.
1: Da, este un... hai să zicem că se află într-o dinamică perpetuă, ceea ce este ok și este de înțeles. Așa. Pentru că generațiile proaspete de voluntari, de oameni implicați sau măcar curioși despre voluntariat, sunt cu totul altele decât cele de acum 20-30 de ani.
0: Atunci profilul voluntarului este romantic.
1: Exact. Și erau și foarte mulți curioși, pentru că, dacă ți-amintești, în anii 90, deci voluntariatul era ceva foarte exotic, era privit așa ca de pe altă planetă.
0: Era, oamenii aveau o reacție la fel cum au astăzi, de exemplu, când le spune cineva, bre, mai stinge becul ăla să facem economie. La fel era și atunci, trecusem de la munca patriotică la ideea de voluntariat și unii aveau niște...
1: Bine, apropo de dormitul pe preș, să știi că și eu am fost privit și așa cu oarecare neîncredere de către părinți atunci când m-am avântat în ale voluntariatului. Dar iată că 30 de ani mai târziu deja, încă rezist și nu doar eu. E vorba despre o întreagă cultură care crește în România și crește frumos. Există și niște stimuli acum care acum câteva zeci de ani nu existau. Mai precis, universitățile încep să pună preț pe un dosar de voluntariat. Prin urmare, tinerii care doresc să aplice la o facultate în străinătate în principal, au nevoie să dovedească faptul că sunt implicați în activități de voluntariat, dar...
0: sunt implicați în viața societății.
1: Într-adevăr. Și în plus, chiar și unii angajatori, ce-i drept, poate cei mai corporatiști, companii care au pedigree, să spunem așa.
0: Și pe care înțeleg ce e aia, program de CSR. Exact. De responsabilitate publică, da.
1: Exact, responsabilitate socială. Și aceste companii pun accent pe implicare în societate.
0: Asta înseamnă, Cosmin, contează și numele și pedigriul celui care dă acest auzvais unui tânăr sau nu?
1: Sigur, da, contează, sigur. Orice... sunt organizații care sunt respectate, cu cât sunt mai bine organizate, au departament de voluntari, au expertiză și experiență dovedită, desigur, cu atât mai mult contează certificatul pe care sau devenința pe care o aleverea.
0: Centrul pentru Resurse Civice, al cărui președinte este Cosmin Bârzan, e una din aceste asociații a cărui semnătură contează. Noi o să luăm o scurtă pauză, Cosmin, puțină publicitate ca să ai viața în capitalism și după aia ne întoarcem să continuăm discuția.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Ne-am întors, suntem aici și alături de noi vă reamintesc Cosmin Bârzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice, una dintre cele mai vechi organizații și una dintre cele mai active cu siguranță.
1: Care împlinește 20 de ani anul acesta.
0: La mulți anișori, așa e, ne inviți la eveniment.
1: Da, va avea loc un eveniment în luna septembrie, un eveniment în care, da, vrem să marcăm faptul că existăm de 20 de ani, ca lucru care nu este deloc ușor.
0: Și nu doar existați.
1: Iar și mai important parcă decât atât este să ne uităm în viitor, spre următorii 20 de ani. Oare cum o fi comunitatea ideală? O mai avea oameni? O mai avea puterea să ne uităm unii cu sinceritate, unii în ochii altora?
0: S-ar putea să da. Poate că mulți au devenit extrem de pragmatici, un cuvânt greșit, insensibil aș zice. Mhm. Dar sunt suficient de mulți oameni care înțeleg cât de important e să plantezi un copac, cât de important este să aduni 3000 de peturi pe care poate le-a adus Dunărea, nu știu, poate le-a adus din Austria, să nu mai aruncăm numai pe România, știi? Poate le-a adus din Austria, din
1: apropo de asta, anul trecut, în toamnă, am fost în Ungaria să învățăm să facem curățenie pe ape și am fost la barajul de la Kishkere, este cel mai mare baraj din Ungaria pe ape interne, pe Tisa, de fapt. Iar acolo Tisa, apropo de ce spui tu, deșeuri venite pe apă curgătoare, așa. Tisa adună acolo la acel baraj deșeuri din toți afluenții săi. Da, inclusiv
0: din Mureș,
1: din România, din Ucraina, din Ungaria. Am găsit bidoane și sticle de sticlă, așa, care au niște băuturi spiritoase în general. Așa erau la inițial acolo, când erau pline.
0: De altfel, tu ești promotorul și lider sau co-lider, nu știu cum e corect, o să mă corectez tu, al celebrei activități anuale Let's Do It România. România.
1: Let's Do It România, da. Sunt coordonator pentru județul Constanța. Și anul acesta avem, în a treia zi de sâmbătă a lunii septembrie, pe 19 septembrie, este ziua de curățenie națională. Unde în mod tradițional mii, zeci de mii, sperăm noi, cât mai mulți oameni voluntari vor participa la această acțiune, care își propune să lase natura un pic mai curată decât o zi, două, trei zile înainte. Ei bine, practic în județul Constanța vor fi câteva mii de voluntari deja înscriși aproape. Grupuri în tot județul, care își propun să igienizeze fie bucăți de plajă pe litoral, fie păduri, zone de picnic, inclusiv pe malul Dunării. Avem grupuri de voluntari pe la Hârșova.
0: Se mai pot înscrie?
1: Sigur, se mai pot înscrie. Oricine se poate înscrie pe site-ul letsdoitromania.ro. Există acolo o secțiune de înscrieri. Toată lumea e binevenită. Noi asigurăm partea de dotare cu saci, mănuși, ce mai este nevoie. Conectăm voluntarii cu salubriștii, astfel încât sacii de gunoaie colectați să nu rămână în natură. Iar la final să putem avea natura un pic mai curată și să rămână. Noi în fiecare an tragem semnale de alarmă.
0: Dar în jungla numită Constanța v-ați gândit să organizați?
1: În jungla, cum spui tu, Constanța, în fiecare an avem astfel de acțiuni, fie în Parcul Tăbăcăriei, fie în zona campusului Universității Ovidius.
0: Departe de mine, dar acuza pe cineva că nu se face curățenie în Constanța, bine, general știi cum e. Curățenia e bine să o păstrezi, că dacă o face un cetățean, o face, dar na. Dar sunt zone din cartiere care sunt în jurul blocurilor, sau nu știu cum să zic, știm cu toții, și care sunt o provocare.
1: E adevărat. Aici ar trebui să se implice mai mult asociațiile de proprietari. voluntarii, hai să zicem, acest nucleu civic, aici, pe Colea Civic, din comunitate, nu ar trebui să fie, să înlocuiască funcția pe care o îndeplinește operatorul de salubritate.
0: Categoric nu, dar în spațiul ăla verde din jurul blocului,
1: da, care fie este teren public, domeniu public, da, fie este domeniu privat al
0: e un fel de zebră, blocuri. Nu știe nimeni exact ce e.
1: Da.
0: Adesea el rămâne uitat. Voluntarii noștri pleacă pe malul Dunării să salveze Dunărea de peturi, dar când se întorc acasă văd câteva și mai multe și mai puține aruncate de vecini în timp ce ei salvau Dunărea. Mai avem 15 secunde până când o să intre un semnal de post peste noi. Profit de asta să vă spun să stați alături, luăm o piesă și ne întoarcem cu discuția noastră despre voluntariat și natură.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Ne-am întors, vă reamintesc, alături de noi Cosmin Bârzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice. Vorbeam despre cât de important este să lucrezi și pentru societate, nu doar pentru portofel. Actul de voluntariat aduce satisfacții mari. Dacă acum mai mulți ani, când a început Let's Do It România, se adunau niște munți cam cât munții Măcinului, chiar dacă sunt mai mici, e așa, de saci cu tot felul de deșeuri, încet, încet, încet lucrurile s-au mai schimbat.
1: Mm-hmm. A ajutat mult și introducerea sistemului de garanție returnare pentru ambalaje reciclabile, mm-hmm, care au mai curățat dintre deșeurile lăsate, abandonate în natură.
0: Și asta, SGR-ul ăsta însă e de vreun an de zile, dar de vreo 2-3 ani s-a văzut destul de bine... S-au văzut destul de bine rezultatele nu doar ale muncii voluntarilor din Let's Do It România, cât a ideii care s-a propagat, mm-hmm, de a nu mai arunca...
1: Într-adevăr. Și de la fel de un an și ceva, parcă există și o lege. Legea asta a ajutat mult, legea zilei de curățenie națională, care, aha, este stabilită prin legea a treia zi de sâmbătă din luna septembrie în fiecare an.
0: Eu te nu știu.
1: Iar această lege ajută pentru faptul că implică autoritățile publice, de la atât cele centrale cât și cele locale.
0: Stimulează puțin și administrația.
1: Exact.
0: Să nu rămână indiferentă. Asta e doar un capitol al activității tale. Adesea mulți cred că voluntarii sunt niște cetățeni care stau pe canapea și apasă pe o telecomandă. În realitate, voluntarii, sigur, cei dedicați, au un program infernal.
1: Da.
0: În toamna asta, apropo, pentru că ai zis de septembrie, o să pleci la Bruxelles să reprezinți Dobrogea într-un proiect foarte mare, Cosmin.
1: Este un proiect foarte interesant, de care mă simt foarte apropiat. E vorba despre o acțiune de promovare a Dobrogei, care face parte dintr-un program mai larg de promovare a regiunilor României. Iar această activitate are loc în ultimul weekend din septembrie, într-un loc foarte interesant. Nu e chiar în mijlocul Bruxellesului, ci la un castel la periferie.
0: Da.
1: E un fel de...
0: Pentru cine nu știe, mijlocul Bruxellesului nici nu e așa frumos, ca să fim sinceri.
1: Acum, na, depinde, mă rog, de gusturi.
0: O chestie de gust, și asta e adevărat, dar în cartierul meu sunt blocuri și uzine. Cam așa arată mijlocul Bruxellesului. Marginile par mai interesante.
1: Într-adevăr, sunt foarte interesante, iar acest eveniment de care spuneam are un format de bazar diplomatic. Asta înseamnă un fel de salon de toamnă la care va promova Dobrogea atât pe plan componentă turistică, dar mult mai interesant este componenta de slow living, slow travel, slow, mai multe pe slow.
0: Slow living?
1: Aceea de bunăstare, noțiunile de componenta de promovare a unui stil de viață sănătos.
0: Relaxat,
1: da, pe și pe componentă istorică, legătura comunității cu istoria, după cum bine știi, Dobrogea are o istorie tumultoasă și interesantă.
0: Și aparte, în slow living ăsta înseamnă că se va înscrie cumva și ideea diversității culturale, pe care Dobrogea o reprezintă cu succes în Europa.
1: Da. Vrem practic să promovăm Dobrogea ca un model de armonie interetnică, pe care nu știm dacă l-a cunoscut întotdeauna, dar asta este o altă discuție. Ce ar mai fi interesant de menționat este faptul că acest eveniment va avea și o componentă de promovare a mediului, a protecției mediului înconjurător. Delta Dunării este de asemenea foarte importantă și va fi reprezentată cu pescari, cu
0: sirene.
1: Sirene, de ce nu? De sirene se ocupă grupurile etnice, invitate.
0: Am înțeles, o să fie și tradiții. Înseamnă o să fie și cântece și jocuri populare. Dacă-s din Delta, sigur o să fie și rușii lipoveni, sigur o să fie și ucrainenii, sigur o să fie și românii noștri care în Dobrogea sunt practic întreaga Românie, pentru că am venit de peste tot ca să ne găsim acasă, aici, acasă, în Dobrogea. O să vorbim despre ce înseamnă comunități și în a treia intervenție după calupul de publicitate, pentru că asta este, Cosmin, un tip ocupat, dar pentru că nu-i ajunge ce face, se ocupă și de un post de radio care se numește Comunitaria și care are un scop frumos, ca toate posturile de radio, dar nu vă dau tot din casă, o să povestesc. Ajunge ce face, se ocupă și de un post de radio care se numește Comunitaria și care are un scop frumos, ca toate posturile de radio, dar nu vă dau tot din casă, o să povestească despre asta Cosmin. Luăm

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă.

0: Constanța, Mangalian, Votari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Up, up, adică sus, sus, voluntarii trebuie să se ridice și să muncească alături de noi în această ultimă intervenție de astăzi, dar poate pe viitor ne vedem mai des. Cosmin Bârzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice, care, pentru că îi mai rămăseseră 2 ore din viață fiecare zi libere, a lansat și un proiect dedicat ideii de comunitate și de relaționare cu ce înseamnă împrejurul său, Cosmin.
1: Centrul Comunitaria, dacă așa, despre asta vorbim, este un centru comunitar. Un centru comunitar care dorește să ofere comunității spațiu și activități pe care altfel poate nu s-ar întâmpla. De la în general ne adresăm tinerilor cu posibilități reduse și din medii vulnerabile. Pentru ei am derulat timp de mai mulți ani mecanisme de educație media și de asemenea activități de stimulare a voluntariatului și implicării civice.
0: Ei trimis cumva și să se întâlnească, ei trimis să întâlnească acest microb de care nu vor mai scăpa niciodată,
1: radioul. Da.
0: Printre altele.
1: Da, da, da. Avem în acest centru comunitaria, am înființat un post de radio online, Radio Comunitaria, care a pornit de la dorința de a organiza ateliere de podcasting ca instrument de creștere a încrederii în sine a tinerilor prin public speaking. Da? Pornim de la ideea că, iată, ce facem noi, vorbim în fața unui microfon, poate pentru unii reprezintă un stres foarte mare, dar cultivând acest obicei, până la urmă poate deveni un obicei, da, se reduce nivelul de stres, ai capes mai multă încredere în tine și reușești să te adresezi și unui, să vorbești în public.
0: Poți să vorbești cu cineva din fața ta. Am văzut și astea nu sunt niște excepții, a trecut de mult de stadiu de excepție, imaginile și momentele în care doi tineri vorbesc între ei, stând unul lângă altul,
1: fără să se uite,
0: scriind pe telefoane.
1: Exact.
0: Adică asta e cât se poate de real, povestea asta.
1: Bun, ei, prin urmare, acești tineri, participând la aceste ateliere de podcasting, își dezvoltă încrederea în sine, iar atelierele noastre de podcasting au generat niște producții de tip podcast, în general adresate tinerilor, și ne-am propus să le grupăm într-un post de radio online care, în afară de această colecție de podcasturi, conține și muzică, practic este un fel de școală de radio.
0: Înțeles. Unde creșteți niște tineri. Dar iartă-mă, o să ating asta, pentru că e ceva inedit, dacă vrei, pentru lumea radioului de astăzi, cel puțin din Constanța, s-ar putea și din România. Aveți și tineri care, zic așa, cum să spun, au o poziție specială, nu știu cum să o numesc fără să sune nepotrivit.
1: Te referi la?
0: Mă refer la un tânăr care are care avea niște probleme de auz sau de văz, nu mai țin minte exact.
1: Da, avem într-adevăr, da, tineri nevăzători
0: care lucrează la radio,
1: care au fost activi, noi sperăm să-i menținem activi. Aha. Da, este un încercăm, practic, inovare socială se cheamă. Încercăm să îmbunătățim viața unor persoane și să dezvoltăm abilități. Și spuneai de asta, mi-am amintit că niște colegi în țară au amenajat recent un traseu turistic înspre vârful Ciucaș, dacă îți poți imagina. Așa. De la Cheia până la vârful Ciucaș, pentru nevăzători. Ei bine, este o lume...
0: Cred că trebuie să ai mult curaj.
1: Într-adevăr, dar cum ar fi viața fără un pic de curaj?
0: Da, bine, la 20 de ani cred că aș fi avut un răspuns foarte năvalnic. Acum am să ezit puțin. Dă-mi voie.
1: Dacă lucrurile astea, da, ieșite din tipar, iată, ne-au ajutat pe noi să supraviețuim atât timp și să, chiar să avem un dram de sănătate mentală. Eu cred că acest lucru poate fi benefic și pentru tinerii din generația de astăzi, care se confruntă cu provocări legate de sănătatea mentală și de gestionarea stresului, poate mult mai mult decât pe vremea noastră.
0: Da, uite, e adevărat. Mărturisesc că nu m-am gândit că radioul poate să fie, iată, și o școală pentru viață la modul cel mai direct. În câteva secunde o să ne luăm la revedere de la prietenul nostru Cosmin Bârzan, președintele Centrului pentru Resurse Civice. Mai avem 10 secunde unde se pot înscrie voluntarii ca să ajungă la centru?
1: La sediul nostru, care se află pe Bulevardul Liceu Brătianu numărul 5 în Constanța, lângă liceul Ovidius.
0: Asta a fost. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

Gata, s-a încheiat porția de espresso pe ziua de astăzi. Rămâneți în continuare pe 92,9 FM pentru că urmează cei doi magicieni ai călătoriilor și bunătăților care vor mai adăuga un milimetru pe burta voastră. Da, da, da! Alina Răduț și Ciprian Vieru vin cu Happy Lunch Mix. Poftă bună la muzică și la viață! Ne auzim mâine! Pa!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale probei scrise din cadrul concursului de titularizare. Candidații au aflat notele primite după soluționarea contestațiilor. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Ministerul Educației precizează că au fost depuse peste 7200 de contestații, iar în cazul la 98% dintre acestea, reevaluarea a dus la modificarea notelor. Procentul celor peste 7 a crescut cu 3,3% până la 54,4% din totalul candidaților. Numărul notelor de 10 a rămas însă neschimbat, 28 în toată țara, niciuna în județul Constanța. Prima etapă de repartizare a candidaților pe posturile didactice va fi făcută în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi în valoare totală de peste 550.000 de lei, urmarea neregulilor descoperite pe litoral. Totodată, aproape 500 kg de produse alimentare au fost oprite de la comercializare și dirijate către neutralizare. Controlele efectuate în cadrul Comandamentului Estival Regional au vizat aproximativ 280 de unități de alimentație publică, pizzerii de tip catering, cofetării și patiserii, precum și magazine alimentare și supermarketuri. Printre problemele depistate se află nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare și a celor privind întreținerea spațiilor de prelucrare și a utilajelor și ustensilelor folosite, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare și nerespectarea condițiilor de igienă. ANSVSA precizează că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru protejarea sănătății publice. A fost mutată o stație de autobuz din municipiul Constanța. Operatorul local de transport anunță relocarea stației de autobuz Nalbei de pe strada Baba Novac, aferentă liniei 44, pe sensul de mers către cap linie Poarta 1. Noul amplasament se află la aproximativ 150 de metri, în direcția străzii Ile Caragiale. Relocarea vizează exclusiv stația de pe acest sens de mers al autobuzelor de pe linia 44, subliniază reprezentanții societății de transport. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează un nou curs intensiv de prim ajutor. Acesta se desfășoară în parteneriat cu o clinică și se adresează angajaților din toate domeniile de activitate, care află cum să reacționeze în primele minute ale unei urgențe medicale. Cursul de prim ajutor va avea loc pe 10 august și cuprinde o parte teoretică în care sunt prezentate noțiunile esențiale privind acordarea primului ajutor și o parte practică. Participanții vor exersa individual sub coordonarea medicului formator pentru a învăța cum să intervină corect în situații de urgență până la sosirea echipajelor medicale. Selecționata României întâlnește astăzi Suedia în grupa a treia principală a campionatului mondial de handbal feminin Under 18, care se desfășoară în țara noastră. Partida are loc la Pitești de la ora 18:30. Este ultima disputată în grupă de tricolore, care seara trecută au înregistrat un egal 24-24 cu selecționata Ungariei. În celălalt meci al grupei, China a învins Suedia cu 34-31. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în zona continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură-umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: început Happy Lunch Mix. Bună dimineața la prânz.
1: Bună dimineața la prânz.
0: Cum ne place nouă să spunem, țuica ta e greața, este o vorbă din popor, doar că astăzi, dragilor, țuica. Da, bună dimineața, țuica ta e greața.
1: Nu știam asta.
0: Nu știi vorba asta?
1: Nu știam. Hai că te-am întrerupt. Hai să trecem, lăsăm țuica la o parte, nu că este despre asta vorbim.
0: Nu este ea vedeta zilei. Vedeta zilei este astăzi berea, mă,
1: Trăiască berea, exact cum cântau cei de la spitalul de urgență, nu?
0: Exact, exact. Astăzi este ziua internațională mondială a berii și o celebrăm așa cum se cuvine.
1: Cu dacă pahar vedeți... de bere, nu?
0: Exact. Fie cu alcool, fie fără alcool, na, fiecare cum știe. Avem pregătite și câteva rețete inedite.
1: Dacă vedem pe cineva bând bere astăzi, trebuie să-i spunem neapărat la mulți ani, nu?
0: Exact, da. E un mod de a celebra ziua aceasta.
1: Și eventual să bem și noi o bere cu el.
0: Da, da, da.
1: Ca să nu se simtă singur.
0: Știi, eram mică și mă duceau ai mei aici în Mamaia, în zona Rex. Așa. Era festivalul berii.
1: Doamne,
0: mai țin minte.
1: Mai țin minte, doamne, ce vremuri.
0: Ce vremuri frumoase, nu-i așa?
1: Ce vremuri frumoase, da.
0: Astăzi creăm propriul festival aici la Happy Lunch Mix.
1: Dar dacă, până să ne apucăm de treabă, ca să zic așa, de gătit cu bere, pentru că asta vom face astăzi, nu vom bea bere, te-aș întreba un lucru, îți cer o părere.
0: Da.
1: Pentru că s-a tot creat o discuție. Berea este băutură sau este aliment?
0: Aliment!
1: Nu? Hai spune și tu că este aliment.
0: Păi are drojdie.
1: Are drojdie, nu?
0: Da, de acolo. Bun.
1: Foarte corect. Este considerat în mod tradițional un aliment lichid. Și acum îți dau totuși tema de gândire și le transmit și ascultătorilor noștri aceeași sarcină și eventual ne poți scrie la 0786661661 dacă tot este aliment, de ce este trecută conform legislației drept băutură alcoolică?
0: Și ce vrei să fie mâncare alcoolică?
1: Păi nu știu, dar ea este, supusă accizărilor. Nu?
0: Da. Să facem o petiție.
1: Nu m-aș duce atât de departe. Vreau doar să știu de ce pentru a plăti accizele este trecută la băutura alcoolică.
0: Mm-hmm. Și când e vorba
1: Când e vorba de valoare nutrițională, clasificare, o trecem la aliment cu ce? Cu alcool.
0: Bine punctat. Așteptăm mesajele voastre, cum spunea și Ciprian, la 0786661661.
1: Înainte de a continua emisiunea noastră, mai am o recomandare de făcut pentru ascultătorii noștri. Mâncați sau beți cu moderație bere.
0: Da, mai ales acum la prânz e recomandat să nu. Poate diseară, după muncă.
1: Poate îi prinde și vreun meci, nu?
0: Da, poate cine știe. Vedem ce se întâmplă, rămâneți cu noi pentru că urmează o serie nebună de recomandări cu berică. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix.

0: spuneam, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Berii și nu puteam să trecem peste această minunată ocazie.
1: La mulți ani tuturor celor care poartă numele de bere.
0: Berarilor. Am găsit mai multe curiozități despre bere din antichitate și fii pe față. Sunt câteva super amuzante și mi se par așa desprinse din altă
1: povești.
0: Lume. Oricum era altă lume. Egiptenii antici au construit piramidele în timp ce consumau o cantitate sănătoasă de bere, cam 4 litri pe zi mai exact.
1: Super. Deci tu îți dai seama dacă le-ar fi construit în vremurile noastre și ar fi trebuit să țină cont de recomandările nutriționiștilor și să bea 4 litri de apă la 4 litri de bere,
0: bere,
1: ce
0: da.
1: S-ar fi întâmplat?
0: Mamă, ce burtoace aveau săracii!
1: Dar ce mi se pare foarte interesantă este topica în care e formulată această frază. Au construit piramidele în timp ce consumau, adică
0: da.
1: Nu au consumat în timp ce
0: era
1: construiau.
0: Era un fel de combustibil, se pare, berea pentru ei, nu?
1: Deci ei în timp ce stăteau la o masă și consumau o bere sau două sau trei, stăteau așa și se gândeau, bă, ce am putea să facem noi în timpul ăsta? Hai să construim niște piramide.
0: Deci așadar, bărbații pot face două lucruri deodată, să construiască piramide și să bea bere. Următoarea curiozitate, tot așa din alte vremuri, babilonienii antici au dus practica de producerea berii la un nivel neașteptat. Dacă un producător de bere realiza un lot mai prost, mai de proastă calitate, acesta era înecat în berea pe care a produs-o.
1: Aoleu, cea mai bună, deci cea mai bună metodă.
0: Aici erai obligat să fii la standarde înalte, îți dai
1: exact,
0: seama, nu?
1: Exact.
0: Și mai ales, nu țineți berea în soare cum fac mari retaileri care furnizează.
1: Mă rog,
0: ai văzut,
1: la depozite, da, da.
0: La depozite, da.
1: Doamne, dar asta mi se pare genială. Deci dacă făceai un produs de foarte prost, ia și bea-l tu singur și tu cu familia ta și cu prietenii tăi și nu mai da și altora.
0: Asta da pedeapsă.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, da, da.
0: Se învățau minte, adică și se învățau de tot minte.
1: Ce motivație mai bună puteai să ai pentru a face cea mai bună bere dacă nu riscul de a-ți pierde viața.
0: Da, da. Foarte tare. Uite, vikingii credeau că în Valhalla locuiește o capră uriașă ale cărei ugeri erau pline cu o cantitate nelimitată de bere.
1: Doamne, deci și asta. Deci tu îți dai seama la ce aspirație aveau ăștia. Nu să stea pe un norișor cu o harpă, nu să aibă lumea perfectă, nu să aibă 40 de virgine, nu să aibă nimic din toate astea.
0: Capra uriașă.
1: Capra cu bere nelimitată.
0: Acum hai să trecem la lucruri mai serioase. Cehia este capitala mondială a consumului de bere. Fiecare ceh bea în medie 40 de galoane pe an.
1: Mai nu știu ce să zic asta la capitolul ăsta.
0: Și de cel mai interesant este că berea este unul dintre puținele produse care nu pot fi falsificate cu chimicale, pentru că costul chimicalelor ar mări cu mult prețul berii și nu ar renta deloc pentru producători.
1: Deci e mai scumpe chimicalele decât berea în sine.
0: Foarte tare! Deci știi măcar că este ceva pur, sănătos, dar nu conține aditivi, chestii... Nu?
1: Da. Ce să spun?
0: Uite, gustul și prețul berii este dat în mare procent de hamei și calitatea acestuia, iar berea fierbinte nu este soluția sigură pentru blocaj renal, așa cum consideră unii. Organismul oricum procesează fiecare lichid și îl aduce la temperatura corpului, deci este doar un mit treaba asta.
1: Bun, fii atent, uite, am găsit niște sugestii despre cum să sărbătorești regulamentar Ziua Internațională a Berii. Pentru că, na, dacă este Ziua Internațională a Berii, trebuie sărbătorită, da?
0: Da, dar nu ne spune acum.
1: Acum, nu, hai pe repede. Hai. Fii atentă. Bea o bere bună cu un prieten bun.
0: Bun. Mă duc să iau o bere?
1: Nu. Apoi, oferă o bere cadou. Deci dacă, dai o bere și preferi să o alegi să bei cu prietenul tău bun și o mai și oferi, este deja doi într-unul.
0: Atenție, doar o bere e plăcere.
1: Da, deci depinde de ce fel de bere, pentru că dacă bei o bere într-un pahar de 2 litri...
0: Oh, da. Da? Mă scuzați.
1: Bun. Altă recomandare, încearcă bere din alte culturi. Adică dacă bei lager sau ale sau bere nefiltrată sau făcută de...
0: Artizanală.
1: Bere artizanală, da.
0: Da, da.
1: Bun.
0: Alte recomandări mai aveți?
1: Și mai ales mulțumește producătorilor de bere și barmanilor care vă servesc berea preferată.
0: Oh, mulțumim!
1: Dacă te aud ascultătorii noștri în momentele astea, o să creadă că ești cea mai mare consumatoare
0: de
1: bere.
0: Da. Ideea este că mai aveam și o curiozitate despre bere și anume că s-a demonstrat științific că berea nu îngrașă și nu face acea renumită burtă.
1: Da,
0: îngrășarea și burta sunt cauzate de celelalte alimente care sunt consumate alături de bere.
1: Îmi strici dieta, pregătisem o dietă special pentru consumatorii și consumatoarele de bere.
0: E, da? Bine, hai păstrați-o pentru mai târziu, că acum vine o melodie peste noi. Gojo chiar acum cu I'm Watching You. Mă uit la tine, cum bei bere!

0: Îmi place că ați intrat în vibe-ul ăsta de Ziua Internațională a Berii și o ținem tot așa, pentru că, uite, am primit și o glumă din partea unui ascultător. Întrebare: consumați alcool ocazional sau frecvent? Răspuns: ocazional, dar ocaziile sunt foarte frecvente.
1: Mi se pare firesc. Bun, ne întoarcem la discuția noastră, pentru că tu ai pomenit, ca să le captăm atenția ascultătorilor noștri, despre dieta cu bere.
0: Da.
1: Și ai spus tu, contrar așteptărilor, berea nu îngrașă, ceea ce este foarte corect. Singurul lucru care îngrașă este alimentul pe care îl consumăm alături de o bere. Și
0: mici.
1: Putem mici, pizza, chipsuri și toate celelalte.
0: Toate bunătățile, adică.
1: Toate bunătățile. Bun, dar pentru că am promis o dietă cu bere, există așadar și o dietă cu bere.
0: Da.
1: Le spun ascultătorilor noștri să-și ia un pic și o foaie, să noteze, pentru că vorbim de gramaje. Rețeta este foarte, foarte precisă și trebuie respectată cu strictețe. Atenție! Dieta cu bere, pas cu pas. Micul dejun trebuie să conțină 150 de grame de pește la grătar,
0: okay,
1: asezonat cu zeamă de lămâie și salată de varză. Asta este ce trebuie să mâncăm, da? Gustarea presupune 150 de ml de bere rece, amară sau fără alcool. Deci asta e la micul dejun.
0: Fără alcool, ok.
1: La prânz trebuie să mâncăm 200 de grame de carne de pui sau de curcan pregătită la grill.
0: Okay.
1: Iar la, ca gustare pe lângă, 250 de ml de bere blondă la temperatură de 2 sau 3 grade.
0: Păi ce te faci dacă e brunetă?
1: Da, așa. La oră distanță mai poți bea încă 50 de ml de bere rece, amară sau fără alcool. Deci, cu alte cuvinte, am ajuns la 300 de ml de bere per total. Iar seara, la cină, se poate consuma orice fel de brânză, salată de sezon cu oțet de mere și, atenție, 200 de ml de bere fără alcool. Și dacă ținem această dietă,
0: da,
1: la sfârșitul unei luni, putem să slăbim cu 7-8 kg.
0: 7-8 kg? Mamă, mă așteptam să zici 2, nu 7. Eu cred că ăsta este marketing, fii pe fază. Dacă
1: mai
0: ai mâncat toate...
1: Să mai fac o precizare aici, țineți vorba. Să nu se gândească cineva că dacă înmulțește cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 toate aceste valori, accelerează dieta.
0: Nu, nici de cum.
1: Adică, acum eu stau și mă gândesc să bei totuși 250 plus 50, 300 de mililitri de bere pe zi. Mi se pare cam inuman pentru un consumator de bere.
0: Și cu asta ai spus tot.
1: Da.
0: Eu cred că este doar marketing. Cred că dacă ai dat la o parte partea de băutură, da, de bere, fie că este cu alcool sau fără alcool, și consum doar alimentele de care ai spus, cu siguranță o să slăbești. E doar marketing, zic eu. Părerea mea, nu știu.
1: Ce să spun. Nu știu ce să spun, da.
0: Și ca să fac în ciudă berii, o să vină chiar acum o melodie cu wine. Cherry wine.
1: Cu vin,
0: da, să facem un ciudă.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevard.

0: Leopardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Best radio station ever. It's the best, yeah.
6: Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.
7: Check for the location, we're everywhere.

0: Pentru cei care au deschis radioul puțin mai târziu, vă reamintim, astăzi este Ziua Internațională a Berii și zău că n-am văzut un loc unde să se vorbească mai frumos, mai cu poftă decât la noi despre bere, nu-i așa?
1: Absolut, întru totul de acord cu tine, mai ales pentru că am stabilit încă de la începutul discuției noastre de astăzi că mâncăm o bere.
0: Mâncăm o bere, da, da. Și pentru că tot mâncăm o bere, am pregătit 4 rețete culinare, pentru că berea se folosește chiar gândit, și în bucătărie.
1: Cine s-ar fi gândit că există și rețete bazate pe bere?
0: Păi, berea este o băutură alcoolică cu hamei care frăgezește și îmbunătățește aroma cărnii de pui, de vită, de iepure și care se potrivește perfect cu midiile și cu creveții. Hmm. Atenție, nu doar vinul merge cu din urmă.
1: Deci cine s-ar fi gândit că merge să mănânci creveți sau midii cu bere
0: da.
1: Și nu cu vin?
0: Da, uite, putem să încercăm ceva nou astăzi.
1: Hai.
0: Prima mea recomandare pentru o rețetă ce conține bere este sote de pui în sos de bere. Este un preparat senzațional. Sigur, dacă doamnele vor să facă o surpriză domnilor, pot apela la această rețetă, o pot căuta pe internet, că sunt o grămadă de variante. Eu o să mă opresc doar la una singură. Mai mergem către un fel principal, și anume friptură de vită în sos de bere. Asta e mai sofisticată. Mm-hmm. Da, rețeta e simplă, stați liniștiți. Așa, și acum trecem la deserturi. Avem negresă cu bere neagră. Nu pot să dau numele berii, că na, asta este. Dar, da, putem să facem și dulce din bere.
1: Și dulce din bere.
0: Și acum urmează rețeta pe care o să și vă spun, și anume chocolate brownies. Doar că mai are un nume, cu ghine. Și nu pot să spun că nu vreau să trec pe la caserie să fac reclamă, dar știți voi berea aia. Aia bună, mă,
1: începe cu ghine și se termină cu S.
0: Da, pentru a face astfel de chocolate brownies avem nevoie de 100 de ml de bere, 185 de grame de ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, doar 50 de grame, 3 ouă, avem nevoie și de unt, de zahăr pudră, esență de vanilie, făină, praf de copt, cacao neagră și fulgi de ciocolată albă. E foarte simplu. Deci cred că aceste ingrediente le găsiți în casă și dacă vreți să faceți o prăjitură oarecare. E la îndemână.
1: Mai ales berea.
0: Mai ales berea, da. Se tapetează frumos o tavă cu foaie de copt specială și se presară apoi ciocolata albă tocată în bucăți mari. Folosind tehnica bain marin, topim ciocolata neagră și ciocolata cu lapte, împreună cu untul și berea, iar când este gata, se oprește focul, se adaugă zahărul, se amestecă bine și se lasă să se răcească. V-am zis eu că e ușor. Batem ouăle bine și se încorporează în ciocolata topită atunci când este rece. În tot acest amestec punem făina, praful de copt și cacao și voilà, turnăm aluatul în tavă și coacem prăjitura în cuptor preîncălzit la 160 de grade Celsius până când trece testul. Scobitorii! Aluatul ar trebui să se coacă undeva în 40 de minute. Însă nu uitați de scobitoare, care este prietena noastră. Și gata, prăjitura se servește fie caldă cu înghețată de vanilie, fie rece cu frișcă și fructe de pădure. Ta-da! Sau fructe, pur și
1: super,
0: simplu. Poftă,
1: cine s-ar fi gândit că berea neagră poate să ducă la
0: un desert delicios. Da, uite, vezi? Noi și ideile noastre. Rămâneți cu noi, nu știu dacă o să mai vorbim despre bere. Văd că și voi ne întărătați pe WhatsApp să facem asta. Continuăm Happy Lunch Mix până la ora 14. Suntem aici cu voi!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Întreaga țară se află de astăzi sub val de căldură intens. Ministerul Sănătății recomandă populației să se hidrateze corespunzător și să evite expunerea prelungită la soare. De asemenea, limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber și acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Ministerul Sănătății a anunțat activarea planurilor de măsuri pentru zilele caniculare. Acestea vizează activitatea direcțiilor de sănătate publică, a serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe. Oficialii au cerut suplimentarea echipajelor de ambulanță, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, verificarea stocurilor de medicamente de urgență și colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea de puncte de distribuire a apei potabile și de acordarea asistenței populației în spațiile publice. Și guvernul ia măsuri în plină criză energetică pe fondul secetei hidrologice severe. Mai multe companii consumatoare de curent au redus voluntar consumul. Uzinele automobile Dacia de la Mioveni și Ford de la Craiova au oprit temporar producția, iar mai multe primării au decis reducerea consumului cu iluminatul public. Printre acestea se află Primăria Constanța, care se alătură efortului național în contextul stării de alertă energetică. În perioada următoare la Constanța, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevarde și străzile reabilitate. Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv încă 30 de zile. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis prelungirea mandatelor de arestare preventivă emise pe numele procurorilor constanțeni. Noile mandate sunt valabile până pe 11 septembrie. Hotărârea instanței supreme nu este însă definitivă. Reamintim, Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Sesiunea a doua a bacalaureatului continuă astăzi cu proba orală la limba și literatura română, dar și cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii din partea minorităților. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar pe 6 și 7 august competențele digitale. Prima probă scrisă din cadrul sesiunii a doua a bacalaureatului, cea la limba și literatura română, este programată pe 10 august. Rezultat de egalitate înregistrat de Farul Constanța în meciul cu FCSB. Partida din etapa 3 a Superligii de fotbal a avut loc seara trecută pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Farul Constanța a condus cu 2-0 la pauză, dar roșialbaștri au revenit și au înscris în repriza a doua. Scor final 2-2. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în zona continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Atât la știință. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. The best radio in town. CFM.

0: 11 și 11 minute. Și propun, Alina, să mai avem o ultimă intervenție legată de alimentul preferat al bărbaților, și anume berea de ziua internațională. Păi asta spun, pentru că o să creadă lumea că noi chiar încurajăm consumul de bere.
1: Nu, doar ne amuzăm și încercăm să facem această zi mai specială, nu?
0: Da, hai să închei așa cum am zis și mai devreme, într-un stil apoteotic, să aducând în discuție 10 motive pentru care ar fi bine să bei o bere. Adică nu încurajăm consumul de bere,
1: dar
0: ar fi bine. Uite de ce. Glumim, evident. Bun, atenție. Berea, și mai ales bărbații, atenție. Berea este benefică pentru sănătate, odată pentru că ajută la scăderea colesterolului.
1: Ia uite, ia.
0: Contribuie la întărirea oaselor. Poate preveni infarctul. Ar putea îmbunătăți memoria.
1: Mamă, te-ai dus pe sănătate, grav.
0: Aici nu știu dacă e valabil asta cu îmbunătățirea memoriei. Cred că e foarte important câtă bere bei, că s-ar putea să nu mai știu nici unde trebuie să ajungi. Susține regenerarea pielii. Asta este următoarea acum. Este extrem de importantă, recunoscută. Favorizează eliminarea pietrelor de la rinichi. Mersul de slabaie pe fondul consumului mare de apă, care trebuie să fie egal cu cantitatea de bere consumată, nu? Aduce un plus de vitamine. Te ajută să adormi mai repede.
1: Da, în loc de... Huța.
0: Previne formarea cheagurilor de sânge. Și, nu în ultimul rând, combate stresul.
1: Asta e, ai încheiat foarte bine, exact. O bere combate stresul, mai ales când este băută alături de o companie frumoasă, de un prieten adevărat. Nu? E ca o terapie,
0: acum,
1: domnule.
0: Acum depinde ce înseamnă, că și acest o bere este variabil.
1: Da. Deci astăzi nu uitați, dacă vreți să celebrați Ziua Internațională a Berii, puteți să faceți asta fie bând o bere cu alcool, fără alcool, fie dăruind una, fie mulțumind berarilor, nu? Spuneai tu?
0: Da.
1: Deci există o grămadă de metode. Oricum ar fi, încheiem aici subiectul bere pe ziua de astăzi și mergem mai departe în Happy Lunch Mix.
0: Să ne întoarcem și la mâncare totuși.
1: Să ne întoarcem la mâncare, că v-am pregătit un tort. Mamă, un tort de nu vă așteptați la asta. E cu usturoi, atât vă zic.
0: Cu usturoi?

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Maia Pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Your summer, your playlist.

0: Ei, așa ceva nu se poate. Suntem, eu am spus mai devreme că toată lumea ne scrie pe WhatsApp acum și ne întărâtă. Am chiar și o glumă pe care vreau să vă spun. Ne-a trimis-o un ascultător.
1: Deci tot cu bere, nu putem să
0: tot cu bere, că e ziua internațională a berii. N-avem ce să facem, asta e. La o masă, la masa unei terase, că m-am și emoționat. La cât am râs de la bani cu ăsta, nu se poate. La masa unei terase, un băiat cu două prietene cere barmanului o bere la țap. Iar barmanul îi răspunde:

0: știe cu supărare, exact.
1: Acum, eu am spus, ne oprim cu berea, gata, ajunge pe ziua de astăzi. Eu am pregătit o rețetă de tort cu usturoi care...
0: Hai să trecem, hai să trecem și la usturoi. Ce merge cel mai bine cu berea dacă nu usturoi. Un tort cu usturoi?
1: La prima vedere, denumirea pare așa ciudată. Pentru că, nu știu, asociem tortul cu un desert dulce. Totuși, această rețetă demonstrează că un tort poate fi și un preparat sărat.
0: Ok.
1: Ești pregătit?
0: Absolut.
1: Preparatul este alcătuit din foi de tortilia, carne, bacon, cheddar, castraveți murați și un sos cremos de usturoi. Ingredientele sunt așezate așa în straturi, la fel ca un tort clasic, iar la final se taie în felii triunghiulare. Foarte drăguț, dar hai să vedem despre ce este vorba mai exact. Avem nevoie de 8 foi de tortilia, 700 sau 800 de grame de carne de mici, 200 de grame de bacon. Avem și nevoie de cheddar feliat, cam 250 de grame sau poate ras, 3-4 castraveți murați, 2-3 linguri de ulei de măsline. Apoi, pentru sosul minunat care face tot tortul ăsta, avem nevoie de 200 de grame de smântână, 5-6 căței de usturoi, o legătură de mărar, o legătură de pătrunjel, o linguriță de oregano, sare, piper după gust, dar și o lingură de ulei de măsline. Pentru sos, se amestecă într-un bol bine smântână. Trecem la fapte, da? Cu usturoiul zdrobit, după care se adaugă mărarul și pătrunjelul tocate așa fin, oregano, sare, piper și uleiul de măsline și totul se omogenizează așa frumos, se întinde un strat uniform de carne de mici, apoi pe fiecare foaie de tortilia. Aceasta se va găti într-o tigaie unsă cu ulei de măsline, mai întâi pe partea cu carnea, apoi se întorc pentru a se rumeni și tortilia, da? Se prăjește puțin și baconul până devine crocant, iar castraveții murați se taie așa în felii subțiri. Mamă, mi-e foame, deci nu, e ceva groaznic. Ai să fii la radio, să trebuiască să vorbești despre mâncare, Doamne! Și când mai ales, e ceva ce e pe gustul meu, știi? Pe lângă partea asta cu castraveți murați, adăugăm cheddarul care se pregătește pentru a fi adăugat ulterior. Pe un platou se așează o tortilia gătită, se unge cu sos de usturoi, se adaugă baconul, cheddarul și feliile de castraveți și se continuă în acest fel până se utilizează toate ingredientele care au fost pregătite. După ce e gata, se lasă câteva minute, apoi se taie în felii exact ca un tort normal. Și scuzați-mă, dar știți cu ce merge cel mai bine acest tort?
0: Ia zi,
1: cu o bere.
0: Cu o bere.
1: facem și tot la bere,
0: deci
1: ne întoarcem.
0: Deci desertul ăsta cu carne de mici e...
1: Carne de mici cu cheddar, cu bacon.
0: Exact, e genial. Eu așteptam să aflu unde este dulcele ăla, unde este zahărul, unde apare praful de copt, unde...
1: Știi că sunt articolele acelea pe internet cu clickbait? Te păcălesc după titlu. E, așa v-am păcălit și eu. De fapt, nu v-am păcălit. Este un tort aperitiv gustos și original care poate impresiona pe cei care îl gustă pentru prima dată. Faceți valuri, să știți.
0: Și ca să te ajut, este un tort reinterpretat.
1: Mulțumesc, Ciprian, mulțumesc.
0: Cum este expresia între masterchef?
1: Pentru alte idei de rețete transmite, rămâneți cu noi pentru că Happy Lunch Mix continuă! Happy Lunch!

0: 12 și 38 de minute și trebuie să spun, Alina, să-ți mărturisesc că am mâncat atâta bere în dimineața asta încât cred că nu mai trebuie pentru toată luna august.
1: Nu așa mai este. Trebuie. Nu e mai luna trebuie. Cea mai călduroasă, să spunem, și atunci se înțelege de ce celebrăm tot mai în august ziua berii,
0: la început, nu? De august, da.
1: Da, ca să ne hidratăm.
0: Și când mă gândesc că mai e o lună întreagă și meteorologii ne-au și anunțat că urmează din nou caniculă.
1: Da, da. Nu-ți face griji, o să clipești odată din ochi și gata, s-a dus și luna. Da.
0: Și ne-am trezit în decembrie și ne întrebăm unde faci revelionul, nu?
1: Stai, ce ți-a adus moș Crăciun?
0: Da, corect. Bun, știu că este...
1: S-a dus și luna. Da.
0: Și ne-am trezit în decembrie și ne întrebăm unde faci revelionul, nu?
1: Stai, ce ți-a adus moș Crăciun?
0: Da, corect. Bun, știu că este oarecum mai prea târziu, da, pentru

0: Mâncare, cereale.
1: Da, eu mă refer acum la micul dejun servit la micul dejun. La prânz acum. Mă rog,
0: hai să vedem, ce ne face și... mâine la mic dejun?
1: Păi cereale, nu am zis?
0: Ce
1: fii
0: cereale?
1: Atentă, fii atentă. Bun, de specialiștii spun în felul următor că nu toate cerealele sunt la fel de bune, ceea ce este evident, oricine ar putea să tragă concluzia asta. În ciuda faptului că ne uităm pe rafturi și vedem oferte dintre cele mai bune, cu ciocolată, cu gust, cu arome, ba musli, ba din porumb, ba
0: acum și granola.
1: Toate.
0: Costă o grămadă și nu înțeleg de ce.
1: Specialiștii au făcut un clasament cu cele mai bune și cele mai puțin bune. Iar pe primul loc, conform analizei, sunt, din punct de vedere nutrițional, sunt fulgii de ovăz.
0: Da.
1: Asta pentru că conțin foarte puțin zahăr, sunt bogați în fibre și proteine și sunt minim procesați. O altă alegere recomandată este grâul integral simplu. Acesta conține un volum ridicat de fibre și proteine și aproape deloc zahăr. Iar o recomandare potrivită făcută de specialiști, musliul fără zahăr adăugat, care poate fi preparat din fulgi de ovăz, nuci și fructe uscate. Adică, evident, alea pe care le vedem în pungă. Da? La polul opus, în schimb, se află, atenție, cerealele destinate în special copiilor cu cacao, caramel sau miere. Acestea au, în general, un conținut ridicat de zahăr și puține fibre, iar multe includ arome, ulei de palmier, coloranți sau extract de malț de orz, ingredient asociat produselor ultraprocesate.
0: Citiți ingredientele, citiți eticheta, e foarte important. Mai
1: deci
0: când
1: chiar
0: e de
1: dacă par așa că ar fi recomandate copiilor și logica noastră ne-ar spune că dacă e pentru copii, automat este și sănătos, să știți că...
0: A trecut departamentul de marketing pe acolo.
1: Să știți că nu e chiar așa. Bun. De asemenea, printre cele mai puțin avantajoase din punct de vedere nutrițional, se numără și cerealele cu ciocolată, variantele glazurate și produsele cu adaos de caramel sau siropuri, care pot conține peste 10 grame de zahăr la o porție. Și noi... Ce căutăm să eliminăm din alimentația noastră?
0: Zahărul, desigur.
1: Da? Bun, de asemenea, nici fulgii de porumb clasici nu impresionează din punct de vedere nutritiv. Deși au puțin zahăr, aceștia sunt săraci în fibre și proteine și oferă o senzație de sațietate.
0: Ridic mâna ca la școală. Domnul, permiteți-mi, dacă citiți lista de ingrediente pentru aceste cereale de porumb, să știți că primul ingredient care apare este zahărul. Și dacă primul ingredient este zahărul, aruncă ambalajul, dă-l încolo, n-ai nevoie de el. E clar ce conține punga.
1: În concluzie, dacă ați reținut sau nu lista recomandărilor noastre, trebuie să rețineți mai presus de toate că trebuie să vă uitați întotdeauna pe etichetă și să vedeți dacă cerealele conțin zahăr. Dacă conțin zahăr, înseamnă că nu sunt dintre cele pe care vi le-ați dori să le consumați la prima masă a zilei.
0: Așa este. Hai să mergem mai departe. Vine acum muzica peste noi, Totul Divin de la Sasu și Maria Jarba, acum la CFM.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din Strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. Best radio station ever.

0: Doar 5 minute au mai rămas, Alina, până la ora 13, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei. Și acum te-aș întreba, mai mult sau mai puțin direct, ce ți-ar spune ție o rolă de hârtie igienică într-un frigider?
1: Ce să caute o rolă de hârtie igienică în frigider?
0: Nu?
1: Cred că ai băut prea multă bere.
0: nu cred. Nu m-aș duce cu gândul chiar în direcția aia, dar fii atentă, este un trend acum, mai ales în mediul online, în care mulți internauți promovează ideea de a pune o rolă de hârtie igienică printre oale, printre borcane, ce mai avem noi, farfurii și alimente pe acolo, dintr-un motiv așa.
1: Hârtie igienică acum are și parfum și poate din cauza aceasta.
0: Mă rog, nici chiar așa. Știi tu ceva, intuiești, dar nu are legătură cu asta. Din contră, hârtie igienică trebuie, teoretic, să capteze mirosurile din frigider.
1: Asta face ea dacă
0: asta pui... este scopul ei. Și fii atentă. Ideea din spatele metodei are legătură cu capacitatea de absorpție a hârtiei. Datorită structurii sale poroase și a suprafeței mari, o rolă de hârtie igienică poate absorbi umezeală și, odată cu aceasta, o parte din compușii responsabili pentru mirosurile persistente din spațiul închis al frigiderului. Dacă vrei să încerci metoda, atenție, trebuie să ții cont de niște aspecte. Rola trebuie să fie nouă și scoasă direct din ambalaj.
1: Se înțelege, mulțumim.
0: Nu
1: pentru...
0: se înțelege, nu? Nu, trebuie făcută precizarea asta tocmai pentru a nu exista probleme pe viitor. Folosirea uneia care a stat deja în baie sau într-un alt spațiu nu este indicată din cauza riscului de contaminare. Cu alte cuvinte, ea vine deja contaminată în momentul în care o pui în frigider și atunci nu mai absorbe umezeala pe care ne-o dorim eliminată din frigider. De asemenea, hârtia nu ar trebui păstrată în frigider pe termen nelimitat, adică nu cumva să uităm de ea acolo. După aproximativ 2 săptămâni, rola trebuie înlocuită. Deci rezistă ceva. Absorbe ceva umezeală, da? Bun. De asemenea, recomandările oficiale în privința eliminării cauzei mirosului spun că ceea ce e logic, ceea ce este logic presupune eliminarea alimentelor alterate. Cine s-ar fi gândit la treaba asta?
1: Dar de ce uneori miroase și chiar dacă nu ai alimente alterate?
0: Măi, ca să elimin mirosul așa, cea mai simplă soluție înainte de a pune, hârtia aia igienică, scoate oala, aruncă.
1: Nu mai spragă să mănânci vaza aia, nu o să o mănânci, aruncă.
0: Exact, nici legumele care deja au început
1: s-au pălit sau
0: încep să facă floare sau mai știu eu ce. Dacă mirosul persistă și după curățare, pot fi folosite produse cu proprietăți absorbante. Bun.
1: Ăsta da sfată, îți mulțumim. Este. Data viitoare, dacă ne inviți la tine, Ciprian, să știi că nu o să te privim așa suspect când o să vedem că în frigider ai hârtie igienică.
0: Dacă te duci să scoți o bere de pe raft și găsești acolo, printre altele, și o rolă de hârtie igienică, știi care este
1: scopul ei acolo. Grija exact. Pentru sănătate și pentru frigider. Mergem mai departe, Happy Lunch aici până la ora 14.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.
3: CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Apele Române desfășoară noi intervenții pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, în zona exploziei au fost trimise excavatoare pentru spargerea mecanizată a rocii și barje care transportă sute de metri cub de rocă pentru continuarea lucrărilor. Acestea vizează realizarea unui dig de dirijare a debitelor către sectorul Cernavodă. După detonarea controlată a stâncii de pe brațul Bala pentru a crește debitul pe Dunărea Veche, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat astăzi că nivelul apei la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri. Pe de altă parte, hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere ușoară în următoarele zile. Valoarea ar putea ajunge la 1350 metri cub pe secundă, aceasta în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cub pe secundă. Oficialii transmit că debitele scăzute atât pe Dunăre cât și în celelalte bazine hidrografice au dus la limitarea capacității de producție pe centralele hidroelectrice. România are un deficit important de energie în timpul serii, între orele 19-23, iar necesarul este acoperit din importuri. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel către companii, cetățeni și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în acest interval. Pe fondul secetei severe și Raja Constanța face apel la populație să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate, exclusiv pentru consum și uz casnic. Din cauza secetei hidrologice și a temperaturilor ridicate, a fost limitată furnizarea apei la Mihail Cogălnicianu. Raja precizează că urmarea consumului foarte ridicat din această perioadă, rezervoarele de înmagazinare din sistemul de alimentare cu apa al localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei. Pentru a permite refacerea rezervoarelor, furnizarea apei va fi sistată în fiecare noapte, între orele 22-6. Și pompierii fac apel la responsabilitate pe fondul valului de căldură din toată țara. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurită. Pentru a preveni incendiile, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Militarii ISU au intervenit ieri pentru stingerea peste 170 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. 135 dintre acestea au vizat arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășește 400 de hectare. Gabriela Ruse joacă astăzi în runda a doua turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea română de tenis, locul 77 mondial, o întâlnește pe austriaca Anastasia Potapova, numărul 27 WTA. Meciul va începe după ora 21. Gabriela Ruse a ajuns în această fază după succesul înregistrat ieri în fața americancei Peyton Stearns. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-0, 7-5, după o oră și 40 de minute de joc. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în zona continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură-umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Hit music.

0: Iată, ne ajungi în ora de călătorie, este 13:11, ceea ce înseamnă că gata, am luat-o la pas. Doar că rămânem aici în zonă. Este un loc pe care nu l-am vizitat și îmi doresc din toată inima să ajung cât mai curând acolo, mai ales că primăvara este plin de maci. Și vorbim despre evadare, nu știu, undeva la o oră din agitația litoralului. Vă recomandăm o plimbare pe traseul dintre 2 Mai și Vama Veche sau invers. Sunt aproximativ 3 km care se parcurg lejer într-o oră și este un traseu potrivit chiar și pentru cei care au copilași.
1: Okay.
0: Deși mulți constanțeni cunosc sudul litoralului, acest drum are un farmec aparte de fiecare dată. Mergi chiar pe malul mării, departe de zgomot, într-un peisaj aproape sălbatic, unde se aud doar valurile și pescărușii, Ciprian.
1: Da, știu, l-am făcut pe ăla anul trecut.
0: L-ai făcut?
1: Da.
0: Mamă, e și scara aia care coboară treptele acelea din lemn, nu?
1: Ăla e la 23 august.
0: Ăla e la 23 august?
1: Și nu se mai coboară că s-au rupt.
0: S-au rupt?
1: Da.
0: Vezi, dacă n-am ajuns...
1: Am fost de curând acolo.
0: Asta este, avem alternativa 2 Mai, Vama Veche. Este un peisaj aproape sălbatic, cum vă spuneam, și este unul dintre puținele locuri de pe litoralul românesc, unde ai senzația că natura a rămas așa, intactă, neatinsă de nicio mână omenească.
1: Sau de un picior.
0: Sau de un picior, da. Singurul lucru de care trebuie să țineți cont este ora la care porniți la drum, mai ales că s-a anunțat cod galben de caniculă. Între ora 11 și 16, soarele este foarte puternic, iar traseul este complet expus la soare, nu ai deloc umbră, n-ai unde să te adăpostești. Ideal este să mergeți dimineața de vreme sau spre seară, când temperaturile sunt mai prietenoase așa și vă puteți bucura din plin de priveliștea pe care vă oferă Marea Neagră.
1: Da, dar aici este un avantaj, tocmai pentru că tot traseul ăsta e pe malul mării. Dacă cumva te simți în vreun moment supraîncălzit, poți intra în mare, te răcurești puțin și după aia îți continui deplasarea.
0: Interesant, mulțumim. Da, uite, da. Este și gratuit,
1: și
0: adică n-ai de ce să...
1: Unde mai pui că, într-adevăr, fiind în prima parte a zilei, recomandarea asta despre care vorbești tu, adică că ar fi de evitat, atunci soarele este, într-adevăr, chiar deasupra noastră. Dacă ar fi fost pe cea de-a doua parte a zilei, când soarele se mută către vest, acolo ai ești la adăpost datorită coastei.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci se creează și umbră și nu mai resimți atât de tare razele soarelui.
0: Să știi că i-am inspirat pe ascultătorii SFM și am primit chiar acum o recomandare. O să vorbim despre ea după o scurtă pauză de muzică și o pauză publicitară. Rămâneți cu noi, SFM e aici!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Euceniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Iată că a venit și o recomandare de călătorie pe WhatsApp-ul CFM la 0786-661-661, unde și voi puteți trimite la rândul vostru recomandări nu doar de călătorie, ci și de popică. Și recomandarea vine de la Epi, care spune că a făcut o plimbare prin
1: Dobrici,
0: în Bulgaria. Da, în parcul Sfântul Gheorghe, că acolo este un lac superb și o cascadă și ne-a trimis și două farfurii care arată extraordinar. De la
1: deci
0: restaurantul...
1: nu e doar de călătorie cu păpică.
0: E 2 in 1, da. Restaurantul Walnuts Food and Life îl recomandă. Totul este din propria fermă, spune el. Arată senzațională farfuria. Cred că și locul este la fel de frumos precum e farfuria.
1: Păi Epi, dacă nu greșesc eu, este chiar câștigătorul concursului nostru de ieri.
0: De ieri? De la Colibe,
1: de
0: da.
1: De la Colibe și acum poate să meargă acolo pe 15 august, la Colibe mă refer, și să fac o comparație ca să vedem cam care sunt impresiile cu care rămâne după cele două experiențe. Bun, dacă tot ai pomenit tu de călătorii, turiștii, sudul litoralului, Vama Veche...
0: Te-am întărătat, așa e?
1: Nu m-ai întărătat. Uite, vin cu o recomandare pentru... turiștii care vin să-și petreacă vacanțele pe litoralul românesc, dar deopotrivă și pentru constanțenii care sunt amatori de camping și glamping. Pentru că este acum un...
0: Exact. Și vrei să stăm și la iglu dacă se poate.
1: Exact. Glamping-ul este acel turism care presupune statul într-un cort care are o formă de iglu, ceva de genul. Da,
0: da, adică și are vedere spre mare de cele mai multe ori.
1: Cred că de fiecare dată, că altfel nu cred că are opta cineva pentru cazare acolo. Bun. Deci, unul dintre locurile preferate atât pentru amatorii de stat la cort, dar și pentru amatorii sau de amatorii de glamping, este în Vama Veche, în Sandalandia.
0: Oh, frumos! Mamă, ce local frumos!
1: Nu?
0: Da.
1: Îl știi?
0: De la partea de restaurant, terasă și grădina exterioară este totul extraordinar.
1: Așa, deci... Asta este prima recomandare. Dacă nu vă convine Vama Veche și vreți să evitați agitația de acolo, puteți să mergeți mai spre nord, până la 2 mai, la Hacienda Camping.
0: Hacienda!
1: Exact. Unde este tot așa un spațiu foarte frumos amenajat, unde ai la dispoziție spațiu atât pentru cort cât și pentru rulotă. În cazul în care vii cu rulota, ai acces la facilități, bucătării comune, electrocasnice, veselă și multe, multe altele. Mergem mai departe. Undeva aproape de noi.
0: Unde?
1: Năvodari.
0: Năvodari!
1: Unde avem Glamping by the Sea, situat în Mamaia Nord, în apropiere de Năvodari. Glamping by the Sea aduce pe litoralul românesc un concept modern și exclusivist de relaxare, confort de hotel, dar în mijlocul naturii.
0: Interesant.
1: Bun. Mergem mai departe. Tot în zona Năvodariului,
0: da,
1: avem colonia, atenție, colonia Butoaie. Iar cazarea se face în niște încăperi care au chiar forma unor butoaie.
0: Băi,
1: nu sunt ele foarte, foarte mari.
0: Habar n-aveam de existența acestui...
1: Dar, pentru amatorii de senzații noi, n-aș vrea să spun senzații tari, senzații noi, merită petrecute câteva zile, nopți în acest spațiu. Și...
0: Mamă, cât de tare! Știi că era în zona Mamaia, zona Butoaie?
1: Da,
0: și erau
1: da.
0: Două butoaie,
1: fix așa cum sunt cele de la
0: Năvodari.
1: Bun, doar că de data asta cazarea se face în butoaie propriu-zise. Și pentru că tot am pomenit de glamping, mai avem o recomandare în zona Tuzla, unde avem Luna Glamping. Așadar, pentru amatorii de camping, glamping...
0: De conectare cu natura, nu?
1: De conectare de conectare. Dar nu se înțelege altceva.
0: Voi ați încercat locuri de genul, dacă nu neapărat de aici, de la noi, de prin țară. Dați-ne de veste la 0786-661-661.
1: Și spuneți acolo și care sunt dotările de care ne-am putea bucura, pentru că cine știe, poate ne convingeți și mergem și noi să ne bucurăm de câteva clipe, zile, nopți de relaxare.
0: E, până atunci, hai să ne relaxăm puțin cu muzică și revenim aici cu alte recomandări de călătorie. Rămâi cu noi! Your summer, your playlist.

0: Foarte puțin a mai rămas până la ora 14, când, din păcate, va trebui să ne luăm și noi la revedere pentru această zi. Și dacă tot am vorbit despre locuri de pe litoralul românesc, unde am putea merge să petrecem câteva zile de vacanță, zic să mutăm puțin discuția și în zona tehnică, pentru că venim în cele ce urmează cu 5 recomandări de gadgeturi pe care le-ați putea lua cu voi pe plajă.
1: Atenție, zine, Cipriane, zine!
0: Atenție, pentru că am tot vorbit în ultimele săptămâni, luni, despre factori de creme,
1: protecție,
0: creme,
1: da,
0: și cu factori de protecție solară. Un dispozitiv foarte la modă, mai nou, este trackerul de raze UV.
1: Ultraviolete.
0: Este un dispozitiv portabil pe care puteți să-l aveți tot timpul la voi și vă arată în timp real cât de puternică este radiația ultravioletă la care vă expuneți. Practic, el funcționează ca un sistem, ca un asistent de siguranță pentru pielea voastră și vă anunță dacă e cazul să mai stați sau să vă strângeți ușor lucrușoarele și să plecați spre camera de hotel, spre casă sau către un restaurant unde să serviți ceva, să mai stați sau să vă strângeți ușor lucrușoarele și să plecați spre camera de hotel, spre casă sau către un restaurant unde să serviți ceva răcoros.
1: Dar următorul gadget vreau eu să spun despre

0: drona, dar trecem la next level, baby, pentru că este drona subacvatică.
1: Deci nu mai zburăm, de data asta ne scufundăm.
0: Nu, ne scufundăm direct sub apă și poți să filmezi recifuri și bancuri
1: mă rog,
0: de pești până
1: avem,
0: la epave.
1: Recifuri nu prea avem noi
0: nu
1: în Marea
0: avem
1: Neagră,
0: noi, dar vreau să zic așa, pentru o vacanță mai de departe, știi?
1: Da,
0: dar și la noi, n-ai văzut, este...
1: Depinde unde te duci, dacă te duci în zona cazinoului din Constanța, unde
0: este
1: sunt pietre.
0: Pascal Rambo, nu mai știu, este un renumit care se scufundă, cum îi spune, am lapsus acum, ajută-mă!
1: Nu știu, la ce te...
0: Scafandru, măi, scafandru
1: wow,
0: care face astfel de descoperiri în Marea Neagră, mai ales în zona cazinoului.
1: Da.
0: Iar exponatele din cadrul cazinoului sunt chiar găsite de el, acolo, la doi pași, la o aruncătură de bărci,
1: mă rog,
0: cum s-ar spune.
1: Mă rog, sunt puse de el.
0: Sunt puse de el, da.
1: Deci nu s-au scufundat bărcuțe pe acolo, să ne imaginăm. Alea chiar sunt puse de el și așteaptă să crească vegetație pe ele și transformă locul într-o atracție turistică pentru cei
0: pentru
1: amatorii
0: bune
1: de scufundări. Nu.
0: Am demontat un mit. Deci ce vedeți dumneavoastră expus la casino este doar pus lângă casino în mare,
1: da.
0: A trecut timpul peste acele obiecte și apoi au fost expuse în casino, da?
1: Va trebui să-mi explici. Bun,
0: da,
1: ne întoarcem la recomandările de gadgeturi pe care le puteți lua cu voi pe plajă. O astfel de dronă subacvatică, să știți că are un preț mai piperat, ajunge undeva la 3.000 de lei.
0: Ai.
1: Riscul de a o pierde este, în schimb, nu știu, n-am încercat niciodată, dar îmi imaginez că presupune și un risc destul de ridicat de a o pierde în mare.
0: Da.
1: Bun.
0: Da.
1: Mai avem apoi mască subacvatică cu cameră.
0: E tot un fel de dronă, doar că te scufunzi tu cu ea, nu?
1: Tot un fel de dronă, doar că sunt acei ochelari pe care îi poartă de obicei scafandrii sau cei care fac scufundări, doar că această pereche de ochelari, această mască vine cu o cameră care evident înregistrează absolut tot ce vedem noi adâncurile mării. De asemenea, această cameră costă undeva la 650 de lei. De asemenea, foarte la mod acum este scuterul subacvatic.
0: Ce zis?
1: Este un dispozitiv de care te...
0: Scooter subacvatic?
1: Un fel de scooter subacvatic, mă rog, chiar așa îi spune, de care te prinzi cu mâinile, are două motorașe care te trag efectiv pe submare și pe sub apă și poți să controlezi direcția în care o iei.
0: Ia că nu mai avem delfin putere, avem...
1: Nu știu ce avem, dar avem...
0: Scooter putere.
1: Și aici vorbim de un preț destul de piperat, 4.500 de lei, dai un ban, dar merită, să zicem,
0: da,
1: așa. Și pentru cei care nu vor să intre în apă, dar vor să se bronzeze, să se bucure de razele soarelui, dar în același timp și să se bucure de ceva răcoritor, au apărut acum foarte la modă cutiile frigorifice cu acumulatori. Practic ai frigiderul după tine pe plajă. Dacă până acum aveam lăzile alea frigorifice care aveau pastile... aveau pastilele alea înghețate pe care le puneai la congelator
0: și păstrau
1: temperatura foarte rece. De data asta avem frigiderul la purtător care vine direct cu acumulatori. Funcționează atâta timp cât acumulatorul are curent în el.
0: Cipriane, vine publicitatea peste noi. Ce facem?
1: Să vină!
0: Să vină!
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijire.

0: am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: De ce să nu-i spui numele, mă? Adică
1: nu
0: cum?
1: Știu, nu știu. Don't
0: adică
1: say her name. Habar n-am, habar n-am. 13 și 50 de minute și iată a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această frumoasă zi.
0: Cum s-a spune, te pup, pa, pa.
1: Da, eu zic să ne retragem așa în glorie la o bere, că la tot bere. Este ziua internațională a berii, lucru care vă recomandăm și vouă să faceți. Chit că este cu alcool sau fără alcool, neapărat
0: o
1: să
0: bere.
1: Beți, să beți cu moderație sau da. Să mâncați cu moderație. Nu știu, depinde, depinde de fiecare cum,
0: poate
1: cum vrea să interpreteze.
0: Poate și tortul cu usturoi, nu?
1: Și tortul cu usturoi, neapărat cu tortilia și cu paste de mici.
0: Da, dar până mâine când o să ne reauzim, nu uitați că
1: de la ora
0: noi...
1: 14 urmează Ramona cu ultimele știri ale zilei,
0: da.
1: Pentru ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să vă dea întâlnire la o nouă ediție de Drive Time.
0: Și nu uitați că la ora 17, de fapt după ora 17, avem o nouă rubrică la CFM și anume...
1: În cadrul Drive Time.
0: Exact, în cadrul Drive Time și anume Împreună pentru Siguranță. Conducem Împreună pentru Siguranță, o rubrică oferită de Ideali Auto. Vorbim despre sfaturi utile, siguranță rutieră, invitați speciali în această rubrică și totodată experiențe din trafic din care avem ce învăța.
1: Eu zic să îi acordăm maximum de atenție pentru că la ce trafic avem atât prin Constanța cât și pe șoselele patriei e bine de știut cam cum să procedăm în toate situațiile ivite.
0: Și e căldură mare, mon cher, e cod galben de caniculă.
1: Bun, continuăm programul artistic de astăzi de la ora 21 până la ora 22. DJ Girif vă dă întâlnire la o nouă ediție de Mixofrenia.
0: Iar la 22 ne întâlnim cu Pierre de Val cu Healthy Music.
1: Iar către miezul nopții, cu începere de la ora 11 sau 23, cum vă este mai ușor să spuneți, urmează programul artistic cu un DJ internațional, al cărui nume îl veți afla numai dacă veți rămâne pe frecvența care face diferența până spre miezul nopții.
0: Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: V-am pupat, toate cele bune. Ciao!
1: Bye!
2: Summertime. The commercials off. It's the summer station. CFM.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Val de căldură intensă și disconfort termic ridicat în toată țara. Meteorologii au actualizat atenționările și anunță temperaturi extreme până pe 8 august. Maximele se vor situa între 31 de grade pe litoral și 40-41 de grade la umbră, în Banat și Crișana. Departamentul pentru situații de urgență face în acest context o serie de recomandări pentru protejarea sănătății. Evitați deplasările în orele de vârf, precum și aglomerațiile și activitățile solicitante în intervalul orar 11-18. Hidratați-vă constant, consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și alimentați-vă sănătos, alegând fructe și legume proaspete. De asemenea, consultați ghidul de caniculă de pe platforma națională fipregătit.ro. Și Primăria Constanța anunță măsuri în contextul valului persistent de căldură. Administrația locală precizează că farmaciile din municipiu vin în sprijinul populației. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta acestora. Totodată, cele mai multe farmacii oferă gratuit măsurarea tensiunii arteriale. Municipalitatea subliniază de asemenea că disconfortul termic va fi ridicat pe arii extinse, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Raja reamintește că va fi întreruptă furnizarea apei potabile la Megidia. Vor fi efectuate lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi sistată mâine, 5 august, în intervalul orar 8-20. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona de nord a orașului. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Accident feroviar mortal pe litoral. Tragedia s-a produs seara trecută la trecerea la nivel din apropierea haltei Costinești. Potrivit CFR, o persoană a fost lovită de tren, iar cadrele medicale sosite la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața. Trenul implicat în accident circula pe ruta Mangalia-Suceava și a avut o întârziere de peste 100 de minute. Este a doua tragedie de acest fel în doar câteva zile în județul Constanța. Un bărbat a murit în weekend după ce a fost lovit de o locomotivă în zona valului Traian. 13 atleți români vor participa la campionatele europene de atletism în aer liber, care se vor desfășura în Marea Britanie. Potrivit Federației de Specialitate, lotul României este alcătuit din 6 sportive și 7 sportivi. Reprezentanții noștri vor concura în probe precum 400 metri, triplu salt, 3000 de metri obstacole și săritura în lungime. Competiția este programată în perioada 10-16 august. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în partea continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Atât pentru moment la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: My Summertime Station.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: The Motens, Irina Rimes, The Monogex, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. Trei seri, trei povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Apele române continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și menținerea în funcțiune a unității 2 în contextul crizei energetice. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, tendința de scădere a nivelului în zona Cernavodă a fost stopată, precizează autoritățile, arătând că nivelul Dunării a crescut în cursul nopții cu aproximativ 2 cm. Situația rămâne însă dificilă, precizează premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit căruia lucrările de dragare și derocare continuă. Scopul este de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru creșterea nivelului cu până la 10-12 cm. Crucea Roșie Română, filiala Constanța, atenționează că valul de căldură reprezintă un risc major pentru sănătate. Respectați câteva reguli esențiale pentru a evita deshidratarea și șocul termic. Beți apă constant, fără a aștepta să apară senzația de sete și evitați expunerea la soare. Cele mai vulnerabile persoane în condiții de caniculă sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice, în special cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau diabet. Și direct Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că în perioadele caniculare, corpul depune eforturi considerabile pentru a-și regla temperatura, proces care poate duce la deshidratare. Aceasta, la rândul său, poate provoca variații ale valorilor tensiunii arteriale, agravarea unor afecțiuni cronice și insolație, subliniază DSP, care arată că în zilele caniculare este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Noi sensuri unice au fost instituite la Constanța. Anunțul a fost făcut astăzi de primărie și vizează traficul din cartierul Palazul Mare, pe strada George Topârceanu, pe tronsonul cuprins între strada Recoltei și strada Corneliu Baba. Circulația auto se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Municipalitatea precizează de asemenea că pe strada Eugen Lovinescu, între strada Recoltei și strada Corneliu Baba, autovehiculele vor putea circula din spre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Modificările au loc la solicitarea locuitorilor din zonă. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada anunță că au început înscrierile participanților la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, care va avea loc în perioada 21-23 august, precum și la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, programat între 26 și 28 august. La Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, înscrierile la secțiunile Interpretare și Creație se fac până pe 12 august la ora 18. De asemenea, potrivit Centrului Cultural, la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, soliștii vocali și soliștii instrumentiști se pot înscrie până cel târziu pe 16 august. Farul Constanța, campioana în titlu, va juca împotriva nou promovatei FC Rapid în prima etapă a sezonului 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Calendarul a fost stabilit astăzi prin tragere la sorți de Federația Română de Fotbal. Potrivit FRF, prima etapă a noului sezon se va desfășura în weekendul 22-23 august. Superliga de Fotbal Feminin reunește 8 echipe. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Gata știrile! Rămâneți cu CFM.
1: CFM Drive Time.

0: Dacă ești pe drum, între opririi, semafoare sau ai kilometri întregi de parcurs, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e locul potrivit pentru după-amiaza ta. Muzică bună pentru volan și un ritm care se potrivește perfect cu mersul mașinii. Salutare, sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe Radio CFM.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Transpirația ajută corpul să se recorească, dar miliarde de oameni folosesc zilnic produse ca să o reducă sau să-i ascundă mirosul. Diferența contează. Deodorantul nu oprește transpirația, ci combate mirosul, în timp ce antiperspirantul blochează temporar canalele glandelor sudoripare cu compuși pe bază de aluminiu. Specialiști citați de The Guardian spun că folosirea obișnuită la axile este sigură pentru majoritatea oamenilor. Nu există dovezi solide că aluminiul din antiperspirante provoacă boala Alzheimer sau cancer de sân, iar blocarea transpirației într-o zonă mică nu împiedică organismul să se recorească. Dacă transpirația este excesivă și afectează viața de zi cu zi, problema trebuie discutată cu un dermatolog. E limpede. Deodorantul ține de miros, antiperspirantul ține de transpirație, iar folosirea lor normală nu pare să strice mecanismul natural al corpului.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
3: Asculți ce-ți place. CFM Drive.

0: dermatite după ce folosesc produse de machiaj pentru adulți. Pentru ei pare un joc văzut pe internet, dar medicii spun că pielea copilului este mult mai sensibilă și lasă substanțele să pătrundă mai ușor. Fenomenul a crescut odată cu tutorialele de pe rețelele sociale, unde fetele mici imită rutine de skincare și machiaj. După doar câteva folosiri, pot apărea roșeață, umflături și dermatită de contact. Iar problema nu se termină mereu cu tratamentul. Unele alergii la ingrediente cosmetice pot rămâne și la maturitate. E limpede. Machiajul pentru adulți nu este o jucărie pentru copii, chiar dacă pe internet pare doar distracție.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale probei scrise din cadrul concursului de titularizare. Candidații au aflat notele primite după soluționarea contestațiilor. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Ministerul Educației precizează că au fost depuse peste 7200 de contestații, iar în cazul a 98% dintre acestea, reevaluarea a dus la modificarea notelor. Procentul celor peste 7 a crescut cu 3,3% până la 54,4% din totalul candidaților. Numărul notelor de 10 a rămas însă neschimbat, 28 în toată țara, niciuna în județul Constanța. Prima etapă de repartizare a candidaților pe posturile didactice va fi făcută în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august. Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi în valoare totală de peste 550.000 de lei urmarea neregulilor descoperite pe litoral. Totodată, aproape 500 kg de produse alimentare au fost oprite de la comercializare și dirijate către neutralizare. Controlele efectuate în cadrul comandamentului estival regional au vizat aproximativ 280 de unități de alimentație publică, pizzerii de tip catering, cofetării și patiserii, precum și magazine alimentare și supermarketuri. Printre problemele depistate se află nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare și a celor privind întreținerea spațiilor de prelucrare și a utilajelor și ustensilelor folosite, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare și nerespectarea condițiilor de igienă. ANSVSA precizează că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival pentru protejarea sănătății publice. A fost mutată o stație de autobuz din municipiul Constanța. Operatorul local de transport anunță relocarea stației de autobuz Nalbei de pe strada Baba Novac, aferentă liniei 44, pe sensul de mers către cap linie Poarta 1. Noul amplasament se află la aproximativ 150 de metri în direcția străzii Ile Caragiale. Relocarea vizează exclusiv stația de pe acest sens de mers al autobuzelor de pe linia 44, subliniază reprezentanții societății de transport. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează un nou curs intensiv de prim ajutor. Acesta se desfășoară în parteneriat cu o clinică și se adresează angajaților din toate domeniile de activitate, care află cum să reacționeze în primele minute ale unei urgențe medicale. Cursul de prim ajutor va avea loc pe 10 august și cuprinde o parte teoretică în care sunt prezentate noțiunile esențiale privind acordarea primului ajutor și o parte practică. Participanții vor exersa individual sub coordonarea medicului formator pentru a învăța cum să intervină corect în situații de urgență până la sosirea echipajelor medicale. Selecționata României întâlnește astăzi Suedia în grupa a treia principală a campionatului mondial de handbal feminin Under 18, care se desfășoară în țara noastră. Partida are loc la Pitești de la ora 18:30. Este ultima disputată în grupă de tricolore, care seara trecută au înregistrat un egal 24-24 cu selecționata Ungariei. În celălalt meci al grupei, China a învins Suedia cu 34-31. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură-umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Gata știrile! Rămâneți cu CFM. CFM.

deschis o procedură disciplinară împotriva Federației Argentiniene după mai multe incidente de la Cupa Mondială 2026. Argentina este vizată pentru cântece și gesturi discriminatorii, posibile episoade rasiste, mesaje nepotrivite afișate de echipă și suporteri, întârzieri la meciuri și obiecte aruncate din tribune. Ancheta include și incidentele de după finala pierdută cu Spania, scor 0-1 după prelungiri. Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada și secundul Roberto Ayala sunt vizați de proceduri, iar de partea Spaniei apare și Gavi. Paredes are cele mai multe capete de acuzare după ce l-ar fi trântit la pământ pe Eric Garcia și l-ar fi apucat de gât. E limpede. Argentina nu a plecat de la Mondială doar cu o finală pierdută, ci și cu un dosar disciplinar greu. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: This

În Uniunea Europeană, mașinile pe benzină și motorină au coborât împreună sub 30% din piața mașinilor noi. Datele ACEA arată că în prima jumătate din 2026 cumpărătorii au ales tot mai multe variante electrificate, iar piața auto a crescut în total cu 5,7%. Hibridele fără încărcare la priză conduc clasamentul cu 37,3% din piață și peste 2,19 milioane de înmatriculări. Mașinile complet electrice au urcat la 20,7% față de 15,6% anul trecut, iar plug-in hibridurile au ajuns la 9,8%. Între timp, benzina a scăzut la 22,2%. Iar dieselul la doar 7,5%. E limpede? În Europa, mașina clasică pe combustibil nu mai este regula pieței, ci începe să devină minoritară.

0: Your playlist.
1: The Summer Station.
2: CFM.
3: Ești pe CFM.
4: Here we go.
3: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive. O special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și

0: de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Let's go! Drive Time! Cu Andrei Dumitrașcu.

Ferrari Luce, primul model complet electric al mărcii, a fost criticat că nu sună și nu arată ca un Ferrari clasic. Totuși, potrivit la Republica, compania ar fi primit deja rezervări pentru aproximativ 500 de mașini, adică întreaga cotă prevăzută pentru 2026, în mai puțin de 2 luni. Modelul pornește de la 550.000 de euro, are 4 uși și 5 locuri și este gândit ca un Ferrari de familie, dar electric. Cererea a fost împinsă mai ales de China, una dintre cele mai importante piețe pentru mașinile electrice de lux. Pentru Maranello, testul era simplu. Acceptă clienții un Ferrari fără motorul clasic? E limpede. Primul Ferrari electric arată că pentru unii cumpărători emblema contează mai mult decât sunetul motorului.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Val de căldură intensă și disconfort termic ridicat în toată țara. Meteorologii au actualizat atenționările și anunță temperaturi extreme până pe 8 august. Maximele se vor situa între 31 de grade pe litoral și 40, chiar 41 de grade la umbră, în Banat și Crișana. Departamentul pentru situații de urgență face în acest context o serie de recomandări pentru protejarea sănătății. Evitați deplasările în orele de vârf, precum și aglomerațiile și activitățile solicitante în intervalul orar 11-18. Hidratați-vă constant, consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și alimentați-vă sănătos, alegând fructe și legume proaspete. De asemenea, consultați ghidul de caniculă de pe platforma națională fipregătit.ro. Și Primăria Constanța anunță măsuri în contextul valului persistent de căldură. Administrația locală precizează că farmaciile din municipiu vin în sprijinul populației. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta acestora. Totodată, cele mai multe farmacii oferă gratuit măsurarea tensiunii arteriale. Municipalitatea subliniază de asemenea că disconfortul termic va fi ridicat pe arii extinse, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Raja reamintește că va fi întreruptă furnizarea apei potabile la Megidia. Vor fi efectuate lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi sistată mâine, 5 august, în intervalul orar 8-20. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona de nord a orașului. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Accident feroviar mortal pe litoral. Tragedia s-a produs seara trecută la trecerea la nivel din apropierea haltei Costinești. Potrivit CFR, o persoană a fost lovită de tren, iar cadrele medicale sosite la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața. Trenul implicat în accident circula pe ruta Mangalia-Suceava și a avut o întârziere de peste 100 de minute. Este a doua tragedie de acest fel în doar câteva zile în județul Constanța. Un bărbat a murit în weekend după ce a fost lovit de o locomotivă în zona Valului Traian. 13 atleți români vor participa la campionatele europene de atletism în aer liber, care se vor desfășura în Marea Britanie. Potrivit Federației de Specialitate, lotul României este alcătuit din 6 sportive și 7 sportivi. Reprezentanții noștri vor concura în probe precum 400 metri, triplu salt, 3000 de metri obstacole și săritura în lungime. Competiția este programată în perioada 10-16 august. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade în partea continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură-umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Atât pentru moment la știri. Ascultați în continuare CFM. CFM.

Samsung ar putea renunța după 6 generații la limita de 5.000 de mAh de pe modelele Galaxy S Ultra. Potrivit unor informații neconfirmate, Galaxy S27 Ultra ar urma să aibă o baterie nominală de 5.534 de mAh, care în prezentare comercială ar putea apăra ca 5.700 sau 5.800 de mAh. Surpriza este că și Galaxy S27 Pro ar putea primi o baterie foarte mare, de aproximativ 5.200 de mAh, adică peste actualul Ultra. Samsung ar testa și camere ultra-wide și telefoto de 50 de megapixeli, plus o cameră frontală cu senzor pătrat. Seria Galaxy S27 este așteptată la începutul lui 2027. E limpede, Samsung pare să înțeleagă că pentru mulți utilizatori cea mai așteptată inovație nu este încă o cameră, ci bateria, care ține mai mult.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: The hottest hits all summer.
8: Summer. Party rock in the summer. All summer long.
7: We are CFM.
9: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre intersecția cu sens giratoriu, o problemă foarte importantă în circulația noastră pe drumurile publice. Până la hotărârea Guvernului 130 din 2023, nu a fost reglementată ca noțiune intersecția cu sens giratoriu. Prin această hotărâre a Guvernului s-a stabilit în regulamentul de aplicare a Ordonanței 195 pe 2002 definirea acestei intersecții. Și intersecția cu sens giratoriu a fost definită ca intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Apoi a fost introdusă în legislație la articolul 107 un subpunct la prevederile încadrării pe benzi. Articolul 107 prevede că în intersecții prevăzute cu indicatoare și marcaje pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției dorite cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnalizarea indicatoarelor și marcajelor. Completarea a venit la acest articol. În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța participanților la trafic. De aici rezultă și o problemă importantă privind semnalizarea înaintea intrării într-o intersecție dirijată, așa cum este prevăzută în Ordonanța de Urgență 195 pe 2002, ca această intersecție cu sens giratoriu face parte din intersecțiile dirijate. Astfel că la secțiunea 6 din regulamentul de aplicare se prevede că conducătorii de autovehicule care la articolul 116 din regulamentul de aplicare a Ordonanței 195 pe 2002, conducătorii de vehicule sunt obligați să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depășire, oprire și punere în mișcare. Intenția conducătorilor de autovehicule, tramvaie, tractoare forestiere și agricole de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate, ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece de pe o bandă de circulație pe alta sau de a vira la dreapta ori la stânga, sau cele care urmează să efectueze întoarcere, depășire, oprire și punere în mișcare se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților înaintea efectuării manevrei. Ordonanța de urgență 195 pe 2002 prevede aceeași regulă, dar din punctul meu de vedere mult mai completă, pentru că după ce vom executa toate acele manevre enumerate, spune că trebuie să ne asigurăm fără să perturbăm circulația sau să punem în pericol această siguranță a participanților. Un element foarte important la această secțiune, la punctul 2, spune că semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie menținută pe întreaga durată a efectuării manevrei. Deci, conducătorii de autovehiculelor care intră într-o intersecție cu sens giratoriu trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de urmat cu cel puțin 50 de metri înainte, iar intenția de semnalizare trebuie efectuată cu cel puțin 50 de metri înainte de încadrare, iar pe toată durata efectuării acestei manevre de circulație în sens giratoriu să se mențină semnalizarea. Intersecțiile cu sens giratoriu sunt diferite. Unele intersecții cu sens giratoriu au dimensiuni mai reduse, iar celelalte intersecții prevăzute cu sens giratoriu, precum ieșirile de pe autostradă Agigea și Ovidiu, sunt intersecții foarte largi. De-aia este necesar ca atunci când intrăm în intersecția cu sens giratoriu, trebuie semnalizată direcția de deplasare și trebuie semnalizată și ieșirea din sensul giratoriu. Conform dicționarului explicativ al limbii române, schimbarea direcției de deplasare nu este definită într-un termen explicit. Și am găsit că această schimbare a direcției de deplasare, în sensul dicționarului explicativ, înseamnă a vira acotii. În termen marinere, schimbarea direcției de deplasare se face prin schimbarea punctelor cardinale. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar

0: 044-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
2: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
3: CFM.

0: Se oprește aici ediția de marți din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că drumul ți-a fost mai plăcut și că muzica a ținut pasul cu deplasarea ta. Mâine de la ora 15 pornim din nou la drum, tot pe Radio CFM. Seară faină, pa, pa!
1: This is the summer party station.
2: Summer music.
3: Summer hits.
4: CFM.
3: My summertime station.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Apele Române continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și menținerea în funcțiune a unității 2 în contextul crizei energetice. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, tendința de scădere a nivelului în zona Cernavodă a fost stopată, precizează autoritățile, arătând că nivelul Dunării a crescut în cursul nopții cu aproximativ 2 cm. Situația rămâne însă dificilă, precizează premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit căruia lucrările de dragare și derocare continuă. Scopul este de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru creșterea nivelului cu până la 10-12 cm. Crucea Roșie Română, filiala Constanța, atenționează că valul de căldură reprezintă un risc major pentru sănătate. Respectați câteva reguli esențiale pentru a evita deshidratarea și șocul termic. Beți apă constant, fără a aștepta să apară senzația de sete și evitați expunerea la soare. Cele mai vulnerabile persoane în condiții de caniculă sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice, în special cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau diabet. Și direct Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că în perioadele caniculare, corpul depune eforturi considerabile pentru a-și regla temperatura, proces care poate duce la deshidratare. Aceasta, la rândul său, poate provoca variații ale valorilor tensiunii arteriale, agravarea unor afecțiuni cronice și insolație, subliniază DSP, care arată că în zilele caniculare este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Noi sensuri unice au fost instituite la Constanța. Anunțul a fost făcut astăzi de primărie și vizează traficul din cartierul Palazul Mare, pe strada George Topârceanu, pe tronsonul cuprins între strada Recoltei și strada Corneliu Baba. Circulația auto se va desfășura în sens unic dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Municipalitatea precizează de asemenea că pe strada Eugen Lovinescu, între strada Recoltei și strada Corneliu Baba, autovehiculele vor putea circula dinspre strada Recoltei către strada Corneliu Baba. Modificările au loc la solicitarea locuitorilor din zonă. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada anunță că au început înscrierile participanților la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, care va avea loc în perioada 21-23 august, precum și la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, programat între 26 și 28 august. La Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, înscrierile la secțiunile Interpretare și Creație se fac până pe 12 august la ora 18. De asemenea, potrivit Centrului Cultural, la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, soliștii vocali și soliștii instrumentiști se pot înscrie până cel târziu pe 16 august. Farul Constanța, campioana în titlu, va juca împotriva nou promovatei FC Rapid în prima etapă a sezonului 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Calendarul a fost stabilit astăzi prin tragere la sorți de Federația Română de Fotbal. Potrivit FRF, prima etapă a noului sezon se va desfășura în weekendul 22-23 august. Superliga de Fotbal Feminin reunește 8 echipe. Județul Constanța se află sub atenționare cod galben, val de căldură persistent și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 35 de grade Celsius în partea continentală. Meteorologii anunță totodată că indicele temperatură umezeală depășește local pragul critic de 80 de unități și minimele vor fi ridicate între 19 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Gata știrile! Rămâneți cu CFM. CFM Radio.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Te găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând să... Calitate atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe

0: Bine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

vremea ca în povești, o vremea când eram tot timpul fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea când danțam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Maro îți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
9: Your summer. Your playlist.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113, personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241

0: mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

your soul in the sea, then crush on

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

I've been where?